0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto

0: tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
0: Need on kõvad mehed, ma ise hakkan naerma, ütlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike
2: teed. Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida isegi kätte seda, tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahku

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö, lõuna lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: Ylitsemä armastan sin. Ylitsemä armastan sin. Mötlän su päälle, kõigele häälle, sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna päeval lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal on kohati ka hoovihmasid. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, pärast lõunal aga tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja täna tulemas 14-18 kraadini. Ning hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Tartus 14, Kuressaares 15 ning Pärnus juba 16 kraadi sooja.

tere hommikust, on pühapäev, on 20. september, raadio on Elmar ja mina olen Kaisa. Ning kell on täpselt 7.01, minul on taaskord suur rõõm ka täna teid siin äratada ja ühes koos kuni keskpäevani välja aega sisustada. Kui eile keskkonnaagentuur hoiatas meid sügistormi eest, siis oli kuulda küll õhtul. Mina läksin üsna varakult voodisseks ole, et tuul ikka seal aknadaga puhus ja puud olid lookas. Aga teate mis, kes ei ole veel jõudnud nina välja pista ja vaatab aknast välja, et ei tea, mis seal öö jooksul toimunud on, siis ma ütlen, rahustan teid maha, vähemalt meil siin Tartu kandis ja ümbruses kõik on korras või kinnitada. Ma isegi imestasin, et kuivõrd soe õhk mind õueastudes vastu võttis ja lugesin ka asja, et see vihmane ilm taandub ka päeva peale, nii et tehke plaane, mida toredat õues täna ette võtta, sest ilm igati soosib ja tuleb mõnus pühapäev. Aiapidajatele võib-olla mainiksin ära, et varsti ju jahedamad ilmad tulevad, nii et tooge oma igasugused maitse taimed, basiilikud, petersellid, melissid. Nüüd on see aeg need peenralt tuppa tuua, istutada siis ümber puhastesse pottidesse, sest et niimoodi saab ju terve talve vältel neid nautida, eks ole, sest ei tasu oodata selle tööga külmadeni, sest siis need maitsetaimed ei pruugi seda väljakaevamist, ümberistutamist ja sooja tuppatoomist üle elada. Võt niimoodi kirjutatakse postimes aed lehe küljel. Ja aiasaadustest rääkides siin kohal tasub minna veel postimehe veergudele, sest seal on väga nunnu ja armas galerii üleval sellest, kuidas eile toimus suur Paunvere väljanäitus ja nunnu näitus ka. Üks peremees oli isegi kasvatanud enda aias siis kõrvitsa, mis kaalus, kui ma eksi, oli see 53 kilogrammi. No võt, tehke järgi. Aga Eesti Vabaõhumuuseumis tähistatakse täna Eesti leivapäeva ja suure sügislaate seal ka toimub Harjumaal siis. Nii palju siis praegu aiasaadustest, aga olen teile siin kuulamiseks välja noppinud ka mõningad ajaloosündmused, mis tänasel kuupäeval 20. septembril aset on leidnud. Oli aasta 1633, mil katoliku kiriku inkvisitsioon mõistis kohut Galileo Galilei üle, kuna siis Galileo oli õpetanud, et maa tiirleb ümber päikese. No ta mõisteti süüdi ja kohtu otsus oli selline, et Galilei sunniti oma vaadetest avalikult lahti ütlema, tema raamat keelustati ning talle määrati eluaegne vangistus, mis muudeti hiljem eluaegseks koduarestiks. Ja see koduarest oli siis tema enda villas Firenzes. Muidu ajalooliselt on ka teada, et kirik tunnistas oma viga ametlikult siis aastal 1992, mille paavst Johannes Paulus II avaldas Galileile austust ja kahetses kiriku toonast eksimust. What selline lugu siis. Aga aastal tuleme siit Eestisse. Aastal 1919 algas nimede eestistamine. Aastal 1936 avati Ülemiste lennuväli, ehk siis Lennart Meri Tallinna lennujaam kannab see praegu peal nime siis. Nii, mis veel? 1939. aastal Tallinnas avati ratsutajate siseareen ehk Tondi Maneesh. Aastal 1992 toimus presidendi valimiste esimene voor ja riigikogu valimised. Presidendikandidaatisest pääsesid teise vooru Arnold Rüütel ja Lennart Meri. Ja parlamendi valimised võitis erakond Isamaa tollajal. Ja võtame ühe veel. Aastal 2003 Lätis toimunud referendumil hääletas 67% osalenutest Euroopa Liitu vastumise poolt. Ja nagu Eestigi ja Läti samamoodi siis liitus Euroopa Liiduga aastal, siis järgneva aastal 2004. Võtte sellised teemad siis ajaloo teemadelt, aga kes näeb sealt aknast Läänemert, siis
Minge vaadake, mis seal Läänemerel toimub. Sellest kohe laulab meile ka tunni avaloluks ansambel Tuberkuloited. Mina soovin teile ikka mõnusat ärkamist.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on nüüd 7:15 minutit ja kohe kuulete, mida huvitavat olen lehtedest välja noppinud. Eile toimus Olustveres 22. hoidiste mess ja kohaliku toidulaat ning selgitati välja rahvusvahelised koolinoorte künnimeistrit ka. Hoidiste maitsmine pakkus žüriile palju avastamisrõõmu, proovida sai nii soolast kui ka magusate erinevaid tekstuure ja vürtsikust, kuid VIP-žürii valis pärast mitmeid maitsmisvoorusid oma lemmikuks Leelo lusiku karulaugu pesto. Ma tulin hea asjaga ja ma teadsin, et see on hea asi, ütles lusike pärast autasustamist. Hoidise purkide ning muu hea parema kõrval jagus Olustveres vaatamist ka traktorihuvilistele ning põllul võtsid mõõtu nii noored kui ka vanemad kündjad. Suur galerii sellest kõigest on leitav siis Sakala veergudelt. Oi, see karulaugu pesta tõesti kõlab suurepäraselt. Nii, ühest väga armsaste südikast neiust, noorest neiust ma rõhutan, on juttu Lõuna-Eesti Postimehe veergudelt. Selle neiu nimi on Kadi Kertu Elias ja tema on päästja. Ja tema karjäär, siis tema päästja karjäär võttis nüüd uue pöörde. On sinne kirjas, kuidas Tõrva vallavalitsuses alustas tööd uus kriisi- ja ennetustöö spetsialist Kadi Kertu Elias. Ta on töötanud pea 3 aastat päästeametis ning omandab kõrgharidust päästeteenistuse erialal, kus saab spetsialiseeruda kriisi valmidusele. Ütleb Kadi Kertu ise, et ta nägi seda ametikohta kui väga head võimalust areneda ja panustada oma kogukonda ning kogukonna turvalisusele. Ärge muretsege tõrvakad, Kadi Kertu jätkab ka oma senist tööd päästjana. Alles hiljuti käis Elias koos teiste Eesti päästjatega Sardiinias, et aidata sealsetel ametikaaslastel siis neid maastikupõlenguid kustutada. Palju edu sulle, Kadi Kertu! Nii, sporditeemadel ka, sest eile sõidetud Tartu rattamaratoni distantsid pakkusid põnevust ja nappe võitjate selgumisi alles finishi joonel. Niimoodi siis 123 kilometri distantsil kui ka lühematel sõitudel, aga 29. Tartu rattamaratoni 123 kilometri distantsil võttis siis nappi võidu Belgia rattur Lukas Maleševski. Ajaga kuuleke nüüd 3:23:39. Teisena finisheerus eestlane Kirill Tarasov ja tema aeg oli 3:23:40. No uskumatu. Ja kolmandaks jäi Maris Bogdanovic Lätist ja tema aeg oli samuti 3:23:40, nii et põnev lõpu heitlus see kindlasti oli. Teisena lõpetanud Tarasov kommenteeriski, et jalg oli hea, aga ilmselt jäin finishis napit lõpusprindis maha ja ei näinud, et üks läks juba eest ära. Distantsist jäi puudu, et oleks järele jõudnud. No tõesti nii napp. Naistest saavutas võidu austraallanna Tiffany Cromwell, teisena lõpetas mullune võitja soomlanna Karoliina Leinonen ning kolmandaks finisheerus eestlanna Aidi Gerde Tuisk. Nii, Viruma teataja veergudalt saame teada, kuidas eile maal elamise päeval panid paljud kogukonnad seljad kokku ja pakkusid külalistele mitmesugust tegevust, näiteks karitsa, mõisa, ahi kuumas pool ööd ning jätkas vara hommikul taas, et kõik soovijad võiks osta isu äratavat lasanjet. No võt, ja aga siiski päeva kõige suuremaks tõmbenumbriks osutus hoopiski miniloomaed. Suures puuris askeldas mitut sorti kanu kalkuneid ja vesihall lontis kõrvadega küülik suusi. Kui aga aedikusse saabus korvitäis kassipoegi, ei suutnud ükski laps neist mööda vaadata. No vana hea trikk, eks ole? Meeleolukas artikkel ja muidugi ka galerii siin nähtav Viruma teataja veergudel. Ja vaatame veel, eelmise aasta septembri algusest kehtivad lasteaedade ja koolide toitlustamisel piirnormid toidu valmistamisel lisatava suhkru ja soola kogusele. No kogu seda teemat kokkuvõttes võib öelda, et haridusasutuste toitudes vähendati veel kord suhkru ja soola koguseid. Seda teemat on palju lahatud. Lasteaias ei tohi kasutatud suhkru, mee, siirupi, mahlakontsentraadi ja magustatud kondentspiima kogus kahe nädala keskmisena päevakohta ületada 2-3-aastaste laste puhul 5 ja üle 3-aastaste puhul 10 grammi. Koolilõuna ja kooliõine puhul on piir 5 grammi. Üks lihtsamaid näiteid on laste hommikupuder, toob siin näite järvateenuste juht Kersti Baas. Pudrule suhkru lisamisest loobusime juba eelmisel õppeaastal. Selle asemel saab maitset anda näiteks marjade või puuviljadega. Sama põhimõte rakendub teistegi toitude puhul, kui võimalik antakse magusamme maitse puuviljade, marjade või püreedega. Näiteks lisatakse kreeka jogurtile mangopüreed ning magustoitudes kasutatakse rohkem, ikkagi jah, marju ja puuvilju. Eesmärk ei ole ainult vähendada lisatud suhkrukogust, vaid pakkuda lastele samal ajal maitsvat ja mitmekesist toitu, ütles Baas. Ja Järva teenuste köögid püüavad valmistada võimalikult palju toitu ka koha peal ja pool fabrikaate nemad ei kasuta. Vaat, see kõik kõlab küll väga tervislikult ja maitsvalt minu arvates. Vaat, sellised teemad siis praegu ajalehe veergudelt varsti juba pool tunni ilmateade ja siis räägin ka hommikumängust. Seniks aga mõnusat lehe lugemist.
0: Tänased veebilehed.
2: Alejandro!
3: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab.
8: .ee.
7: Karglas.

0: Kell on 7.30 ja politseist antakse meile teada, et eile toimus üks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 15 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ikka ohutud ja kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilma juttu ka. Hetke prognoos on siis ilmajaam.ee andmetel järgmine. 13 kraadi sooja on Räpinas ja Otepäl, 14 kraadi on Võrus, Keilas, Tallinnas, Valgas, Põlvas, 14 ka Põltsamaal, Tõrvas, Viljandis, Raplas, Heltermaal, Tartus, Elvas ning Jõgeval. 15 kraadi sooja on Kundas, Mustvees, Rakveres, Haapsalus, Jõhvis, 15 ka Kehras, Virtsus, Narvas, Kuressaares, Türil ja Paides. Kõige soojem on praegu Kihnus ja Pärnus, seal 16 kraadi sooja. Täna ootab meid ees selline ilm, et lääne poolt alates hakkab pilvkate hõrenema, enne lõunal sajab mitmel pool ja pärast lõunal on kohati ka hoovihmesid. Puhub valdavalt edela tuul 5-10 ja pärast lõunal järgjärgult need tuulehood ka nõrgenevad. Sooja täna tulemas 14-18 kraadini. Üks erakuulutus on ka saabunud meile siia ning soovitakse osta siis teie Toyota marki sõiduk. Jah, just nimelt. Soovin osta Toyota marki sõiduki, sobivad igas seisukorras ning hinnaklassis. Ja telefoni number on 5896-1576. Nii siis soovitakse osta Toyota marki sõidukeid, sobivad igas seisukorras ja hinnaklassis. Telefoni number 5896-1576.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Nii lubasin teile rääkida hommikumängust, sest et eile läks meil sinna päris tubliks rebimiseks, aga ärge muretsege. Ka täna on mulle võitjale ära anda midagi erilist, mida saab ainult Elmari eetrimängudest ja selleks on igati asjakohane Elmari värvides froteerätik ja sinna juurde saab ka suumaguseks teha Elmari šokolaadiga. Hommikumäng käib meil endiselt, mina ootan teie sõnumeid meie sõnumikeskuse lühinumbrile, milleks on 1511. Sõnumi hind on 1,50 € ja tähtis on siis see, et kui mina teile helistan, siis tuleb ka kõnele vastata. Mängima hakkame küll järgmises tunnis, täpsemalt kell 8.45, nagu ikka. Aga ootan teie sõnumeid ja tähtis on siis see, et te ei ole käesolevas siis septembrikuus veel ühtegi eetrimängu võitnud. Nii, teiega kuulake muusikat ja võtke telefonid ja saatke mulle sõnumeid.

0: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
1: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
0: Midagi pole vahepeal muutunud.
2: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.

Kell on 7:45 ja on õnnesoovide aeg. Täna, 20. septembril on nimepäevalisteks Kaubi ja Kaupo. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna 20. septembril sünnipäeva ajakirjanik Kaarel Tarand ja on sünnipäev ka näitlejatel Saara Piusil ja Riho Rosbergil. Palju õnne! Välismaistest sünnipäevalastest tooksin välja Itaalia kuulsa näitlejanna Sofia Loren, kes ka täna oma sünnipäeva tähistab. Nüüd aga õnnesoovide, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Armas sünnipäevalaps Milli Metsmaa Põlvamaal. Ole õnnelik väheste asjade üle, nad annavad suurele õnnele võimaluse vaikselt sinu juurde hiilida. Sind õnnitlevad ja kallistavad Ele, Edmar ning Aime ja Vahur perega. Kallis ema, ämm ja vanaema Helmi Leida Toome Roelast. Õnnitleme sind sinu 88. sünnipäeva puhul. Õnnitlejateks on Marina ja Ants lastega. Kallis Elmar Koppel Pukast. Õnnitleme sind tänase sünnipäeva puhul. Sinu õnnitlejateks on lapselapsed Kreete ja Riho, oma peredega ja Kätlin ja Kerto. Kallis Liilia Karu Tallinnast Veskimetsast. Sületäis õnneõisi, teine tervise lilli, kolmas kaunite hetkede rõõmu ja südamesse õnnehetki ilusaid. Õnnitleme sind 60. juubeli puhul ja sind õnnitlevad Raina, Kaali, Kerli, Sauelt, Helle Uduverest ja Kersti Soomest. Palju-palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele!

Nii laulis meile võrratu Grete Paja. Täpne kell on 7:51 minutit. Õige pea juba eetrise värsked uudised. Ja seejärel vaatame üle, kas täna läheb vaja päikeseprille või vihmavarju. Mina soovin teile ikka rõõmsate tuju ja head ärkamiste koos Elmariga. Eetri võtab üle Vennaskond.

0: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Rehepeks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat, Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
1: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Täistund Raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
5: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 20. september. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Riigikaitse investeeringute keskus peab Šveitsi arbitraažis kohtulahingut ametlikult Itaalias registreeritud, kuid India kodanikele kuuluva Tataseliga vahendab ERR. Vandeadvokaat Paul Kerese sõnul tuleb menetluse eest maksta kõrget hinda, ekspertide, advokaatide ja vahekohtunike tasud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse, mis jäävad lõpuks täismahus kaotajakanda. Riigikaitse investeeringute keskus Erkik on tänaseks sõlminud 27 lepingut, millega sooviti osta Ukrainale relvi või laskemoona. 27 lepingust on üles öeldud 7, millest 5 on Erkik juba kohtusse jõudnud. 4 lepingu osas rahvusvahelise arbitraaži. 2 ettevõttega sõlmitud 1 ühislepingu osas pöörduti ka Harjumaa kohtusse. Venemaal lõppavad 3 päeva kestnud riigiduuma niinimetatud valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. Aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jabloko parteil valimistel osalemise. Paguluses elavad positsioonipoliitikud teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaoskondadesse täna täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venema droonirünnakus Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale Lihal külale nõudis naise ja 2 väikelapse elu, vahendab The Kiev Independent. Ohvrid olid Ukraina riigipolitsei teatel 39-aastane naine, tema 2-aastane poeg ja 3-aastane tütar. Teatest ei selgu täpselt, kas hukkunud tüdruk oli samuti naise laps. Rünnakus sai mitu maja ja sõidukid kannatada, ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega, sellest teatasid kohalikud võimud. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmalt 15 Venemaa pealinna suunas lennanud drooni rünnaku tõrjumisest. Kõige viimases teates räägiti juba 76 droonist. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitmeid plahvatuste seeriaid ning oli näha droonirühmade lendu. Sobjanini sõnul töötavad droonirusude langemiskohas päästeteenistuste spetsialistid. Ühismeedias räägitakse aga tabamusi saanud ladudest, logistikakeskusest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Elron tähistab Eesti esimese elektrirongi sõidusaja 12 aastapäeva ja kutsub rongisõpru jagama oma meeldejäävaid rongisõidupilte. Eesti elektri raudtee sai alguse 20. septembril aastal 1924, kui Balti jaamast väljus Tallinn-Pääsküla liinile Balti maade esimene elektrirong. 11 kilomeetri pikkusel liinil oli esialgu vahepeatuseks Järve ja Nõmme ning elektri raudtee rajamise üks põhjus oli kiiresti kasvanud Nõmme ja Pääsküla parem ühendamine Tallinnaga. Esimene rong väljus Balti jaamast kell 11.15 ning koosnes mootorvagunist ja kolmest järelvagunist. Avasõidul osalesid teiste seas ka Eesti valitsuskabineti liikmed ja riigivanem.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Täna päevale lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal on kohati ka hoovihmad. Puhub valdavalt edelatuul 5-10 ja pärast lõunal järgjärgult need tuulehood nõrgenevad. Sooja täna tulemas 14-18 graadini ning hetkel on Tallinnas ja Tartus 14, Kuressaares ja Pärnus 15 graadi sooja.

0: Tere, tere ja ilusat pühapäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8.05 ja stuudiopuldi tagante tervitab teid endiselt Kaisa Areng. Täna on 20. september ja täna toimub taas maailma koristuspäev, mis kutsub inimesi üle Eesti märkama prügi enda ümber ja andma oma panuse puhtama elukeskkonna heaks. Vot selle maailmakoristuspäeva mõte on tegelikult väga lihtne. Iga väiksemgi panus aitab ju luua tervema ja puhtama keskkonna meile kõigile ja selleks ei ole vaja sõita, ma ei tea, teise Eesti otsa või võtta ette mingisugune suur koristusprojekt. Alustada võib lihtsalt oma kodu tänavast või metsarajast või pargist või rannast, miks mitte ka lihtsalt lähete täna jalutama ja kui märkate kuskil prügi, siis korjate selle üles. Aga saab ka võtta osa nii, et registreerite ja kogu selle info selle maailmakoristuspäeva kohta leiate maailmakoristus.ee, kellel huvi tekkis. Mina omalt poolt kutsun teid aga üles külastama Raadio Elmar Facebooki lehte ja otsima sealt üles pildi, millel oleme mina ja Henri koos ja jätke meile sinna kommentaar selle kohta, mida toredat, mida lõbusat, ägedat teiega sel nädalal juhtunud on või täna näiteks plaanite ette võtta, sest eksklusiivne auhind täna me siis koos Henriga hiljem märkajate programmis välja loosime. Aga loomulikult käesolevast tunnist ei puudu ka hommiku mäng, endiselt ootan teie sõnumeid. Õige pea vaatame üle, mida veel veebilehtedest värsket olen välja noppinud. Nüüd aga võtab eetri üle ansambel Smilers, kes on välja tulnud uue looga ja ahvatlustest see räägib rõõmsat tuju ja head ärkamist ikka Elmari seltsis.
1: Uus Elmaris.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on kohe 8:15 ja vaatame üle, mida toredat veel olen teile ajalehtedest välja noppinud. No tudengid on tänavatel ja tudengite sellesügisene festival algab juba homme esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemaste tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Nagu komseks on saanud, algavad tudengipäevad Raeplatsil pannkoogi hommikuga. Head ja paremat pakuvad siis 8:00 need kõiksugused noorte organisatsioonid ja pärast hommiku einete rullub lahti 7-päevane programm, mis korraldajate sõnul ühendab selle aastal tuttavaid tudengite lemmikuid ja esimest korda korraldavaid üritusi ka. Ja üks uutest ettevõtmistest on teisipäeva vara hommikul Hugo baaris toimuv hommikureiv. See tähendab, et kohvi kõrvale kõlab seal muusika, mille saatel saab tantsu lüüa. Toimub palju põnevat, seal hulgas reede õhtul toimub Pirogovi pargis traditsiooniline rebasteerimine. Seegi pakub üliõpilastele väljakutseid, sest läbida tuleb takistusrada. Laupäeval aga jõuab kätte 2 eriilmelist üritust. Päeval on tudengite seas armastatud käruralli, õhtul aga uues teatris tudengibändide võistluse finaal ja seal astuvad oma kavadega üles 5 finalisti ning selgub auväärne tudengibänd 2026. Olge tervitatud kõik tudengid, edu teile ja siis teate, et Tartu linnas uuel nädalal palju sigimist ja sagimist. Spordi teemadel on põhjust rääkida, sest Eesti sportlane Jaan Roose püstitas Slovakkia pealinnas Bratislavas maailma rekordi, kui temast sai esimene inimene maailmas, kes on kõndinud slacklineil 12 tundi järjest. Roose läbis 666 meetri pikkusel slacklineil kokku 14,7 kilometrit. Hommikul 7:15 astus Roose UFO vaatetornist slacklineile ja alustas teekonda siis Bratislava lossi suunas. Teda ootas ees 12 tundi kõndimist. Isver küll selle slacklini laius on kõigest 1,9 sentimeetrit. No see on ikka täiesti uskumatu, aga ütleb ta siin ise, et hommik oli lihtsalt maagiline, kui kõndisin läbi hommikuse udu toonau kohal. Mind üllatasid tuvid, kes lendasid kambas minu juures. Esimesed 3 tundi läksid väga kiiresti ja ma ei saanud arugi, kuidas need möödusid. Seejärel hakkas aga aeg venima ja tundsin valu kogu kehas, kirjeldas Roose pressiteate vahendus. Kõigepealt valutasid jalad ja pidin jalanõusid vahetama, sest tekisid villid. Tuul oli nõrgem, kui olin oodanud, pidin pidevalt särki vahetama ja jooma. Roose sõnas, et kõige raskem oli algus, kuni keha rütmi sisse sai. Seejärel pidin töötama peamiselt vaimse poolega, kuidas oma mõtteid tegevuses hoida. Ja eriti siis, kui möödusin ehitusest ja liikusin Bratislava lossi poole, sest seal olid helid tõesti väga valjud, ütleb ta siis. Ning üks raskemaid asju oli kogu selle müra kõrvaldamine. Aegajalt kuulas ta ka muusikat. Olen tohutult õnnelik, et pidasin vastu 12 tundi. Selle üle on mul tõesti väga hea meel, et ma varem ei katkestanud. No palju õnne sulle, Jaan Roose. Nii. Ja Lõuna-Eesti Postimehest selline tore lugu, kuidas Kait Kall asub taas tuuril rahvast naerutama. Elmari hommikuprogrammis ka ju oli hiljaaegu külalisse saatajuhi rollis Kait, eks ole. Ja rääkis ta siin sedas, et plaanib oktoobris välja tulla täispika tuuriga. Selle juures on kõige raskem, et iga kord, kui mingi asja ära teed, oled sinna juba enda maksimumi andnud. Uuesti nulliste minema hakata on raske. Mulle tundub, et olen endast elu jooksul kõik ära rääkinud, jagas Kall oma mõtteid uue tuuri eel. Kuid üks teema, mille Kall kindlasti oma püstijala etendustes sihikule võtab, on Eesti iive. Kõige parem on naerda päris probleemide üle. Loodan, et pärast minu etendust sünnib Eestimaal rohkem lapsi. Inimesed lähevad teatrist loodetavasti hea tujuga koju ning ehk tõusabki tänu minule Eesti iive, ütleb siin Kall. Uuel tuuril on näitlejal plaan lavale tuua ka muusikalised vahepalad ning lisada juurde improvisatsioon. Ahaa, no kuulake nüüd, esiritta istumist kartma ei pea, mina tahan tavaliselt püüda neid tagumise otsa inimesi, vihjab koomike salakavalalt. Kall ei salga ka seda, et enda ja teiste meeste üle võita vabalt nalja teha, enda üle ma naeran palju, sest see on vabastav. No võt! Sellised lood siis, minge vaatama ja kuulema. Sellised lood praegu lehtedest, õige pea juba pooltunni ilmateade ja siis räägin tänasest hommikumängust.
0: Tänased veebilehed.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
8: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: I have a clear idea what I want these days.
11: What's that?
12: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
13: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
14: Oot, mis lemmikkala?
13: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
14: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
15: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ja räägime ilmajuttu ka, nüüd kui kell on täpselt 8:30, ütleb ilmajaam.ee, et hetkel on 14 kraadi sooja Keilas, Räpinas, Võrus, Otepääl, Tallinnas, 14 ka Põlvas, Valgas, Jõhvis, Põltsamaal, Kehras, Türil ja Paides. 15 kraadi sooja on Rakveres, Elvas, Raplas, Jõgeval, Tõrvas, 15 ka Haapsalus, Heltermaal, Viljandis, Mustvees, Tartus, ja 15 ka Kundas, Virtsus, Narvas, Pärnus ja Kuressaares ning kõige soojem on antud hetkel Kihnu saarel, seal 16 kraadi sooja. Tänapäeval aga lääne poolt alates pilgate hõreneb, enne lõunal küll sajab mitmel pool ja pärast lõunal on kohati ka hoovihma tulemas. Puhub valdavalt edela tuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal aga tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja täna tulemas siis 14-18 kraadini. No kuulge, hommiku mängu aeg, mis on minu lemmik aeg, on õige pea kätte jõudmas ja eile läks meil päris teravaks rebimiseks, nii et kes veel ei ole mulle sõnumit saatnud, sõnumikeskuse number endiselt 1511, sõnumi hind 1,50 €, aga auhinnaks midagi sellist, mida mitte kuskilt mujalt ei saa, isegi seda osta pole neid asju võimalik, ainult meie eetrimängudest saab. Ja no mis veel praegu sügisilmadega, mis tulemas nüüd on ja praegu ka aknast välja vaadates näen, kuidas Tartus natukene siin ladistab ka. Aga kuluks ära ju üks mõnus pehme froteerätik, mis on just Elmari värvides ilus oranžas sügise värv ja sinna hulka siis ka üks mõnus piimašokolaad. Ootan teie sõnumeid ja mängima hakkame õige pea!

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Helle Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Elmari hommikumäng.
9: Kell on 8.45, ilusat pühapäeva hommikut, head Elmari kuulajad. On mänguaeg, on meie hommiku mänguaeg ja täna on mängus meie oma nänn. Minul on ka nüüd liinil esimene mängija ja kohe kuuleme ka, kes tema selline on. Tere hommikust!
10: Tere hommikut!
9: Nii, kas ma räägin Lilianiga?
10: Jaa, ma olen Lilian.
9: Väga meeldiv Lilian, mina olen Kaisa ja siin Raadio Elmar ja nüüd paneme kohe teie teadmised proovile, aga küsin ka, et kus te asute Lilian?
10: Tamsalust.
9: Ui, Tamsalu, Tamsalu saab ju rongiga Tartust.
10: Jaa.
9: Ja ma tean, et Elron tähistab ka täna oma sinnipäeva, nii et kutsuvad nad ka kõiki rongiga sõitma ja teil on seal väga ilus vaksal, ma tean ka. Kuulge Lilian, aga lähme siis mängu, eks ole, sest et ma saan aru, et teil ei ole veel Elmari froteerätikut ja ei ole veel saanud siis ka maitsta meie šokolaadi, on nii?
10: Jaa.
9: Nii, aga vaatame, kas te siis, kas võidate teie või teine mängija, me veel ei tea, aga läheme mängu nüüd. Esimene on teile väite küsimus, Lilian, ja kuulake nüüd. Suitsiidi ennetuspäeva raames anti taas välja preemia, millega tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiidi teemat, vastutustundlikult ning aitavad kaasa suitsiidi ennetamisele. Väidan, et tegu on Papageno preemiaga. Võt, selline sünge teema kohe siia. Mis te arvate, kas see väide on õige, et selle preemia nimi on siis või preemia pealkirjaks on Papageno preemia?
10: Ma arvan, et on vale.
9: Arvate, et vale. Läheb see lukku siis.
10: Jaa.
9: Tegelikult on see õige Papageno preemia, see tõesti on. Nii, aga lähme teise küsimuse juurde, siit võimelik veel punkte korjata. Mitmendat aastapäeva tähistas tänavu 5. septembril Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis naiskodukaitse organisatsioon. Võib-olla olete ise ka sinna organisatsiooni kuulute või?
10: Ei.
9: hästi , aga valikuvariandid on sellised siis . Millist mitmendat aastapäeva tähistas naiskodukaitseorganisatsioon , kas A 89. , B 99. aastapäeva või C 109. aastapäeva ?
10: ma arvan , et B .
9: arvad , et B 99. aastapäeva ?
10: jaa .
9: väga tore , sest see on õige vastus , Lilian , üks punkt on teil siit käes ja kohe kuuleme siis , kuidas läheb teisel mängijal . Tervitused teile sinna Tammsallu . Telefon peaks hakkama nüüd helisema ka ühel naisterahval , kelle nimi algab D tähega nagu diivan näiteks . tere hommikust .
8: tere hommikust , Kaisa .
9: kas Diana kuuleb ?
8: jaa , kuulen .
9: no väga tore , et ikka telefoni vastu võtsite , sest ma saan aru , et teil ka veel ei ole Elmari froteerätikut ja šokolaadimaitset pole ka veel suhu saanud .
8: Proteetikud tõesti ei ole , aga šokolaad ei ole saanud kunagi maitse , väga hea on .
9: no vot , selle nimel tasub mängida . kus te asute , Diana ?
8: asun Lääne-Virumaal praegu .
9: Lääne-Virumaal , kuulge , aga Tammsalu on ju ka Lääne-Virumaal , nii et meil on siis ühe kandi inimesed täna duellis .
8: ja tundub nii küll , jaa .
9: kuulge , aga läheme siis mängu . Esimene on väiteküsimus teile , Diana . septembrikuu alguses võistlesid saates 15 nädalalõpu küsimust . Elmari hommikusaatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman . väidan , et saates olid nende vastasvõistkonnas Piret Laos ja Robert Rool .
8: nägin seda saadet , olid Romi Erla ja Kristjan Kuld .
9: nii et te ütlete , et minu väide on vale ?
8: jah , see on vale tõesti , jah .
9: ma hetkel seda ei kommenteeri . nii , järgmine küsimus on valikuvariantidega . möödunud nädalal ilmus Ele ja Kaja Kõlari Best of kogumik , kuhu on esmakordselt koondatud duo armastatuimad palad 1970-ndatest ja 80-ndatest aastatest . mis nime see kogumik kannab , kas A Mina ise , B Teiega koos või C Jälle meie ?
8: ma pakuksin Mina ise , see peaks olema sama variant , kui ma õieti mäletan , jah .
9: Nii , Diana , teie teadmised on suurepärased , sest Mina ise tõesti selle kogumiku pealkiri on . siit on teile punkt . ja te vastasite õigesti ka , ma isegi ei pea täpsustama . Romi Hasa ja Kristjan Kald olid muidugi Tiiu ja Lauri vastasteks 15 nädalalõpu küsimuste saates , nii et 2 punkti siit käes . võit on teie , palju õnne teile sinna Lääne-Virumaale .
8: suur-suur aitäh ! väga-väga tore .
9: no vot , selliseks kujunes hommikumäng täna . milline ja mis auhinnad on juba uuel nädalal ehk homme , seda kuulete juba homme .
7: Elmari hommikumäng

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
2: I have a clear idea what I want these days.
3: What's that?
4: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbli Aita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
13: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma nii nimetatud valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venema alustas 2022. aasta veebruaris Ukrainas täiemahulis sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivaid vaid Putini ja sõjatoetajad. Venema ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jablokko parteil valimistel osalemise. Paguluses elavad oppositsioonipoliitikud teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaoskondadesse täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venema droonirünnakus Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale Levaha külale nõudis naise ja 2 väikelapse elu, vahendab The Kiev Independent. Ohvrid olid Ukraina riigipolitsei teatel 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukeid. Ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega, sellest teatasid kohalikud võimud. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmalt 15 Venema pealinna suunas lennanud drooni rünnaku tõrjumisest. Kõige viimases teates räägiti juba 76 droonist. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ja mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Sobjanini sõnul töötavad droonirusude langemiskohas päästeteenistuste spetsialistid. Ühismeedias räägitakse aga tabamusi saanud ladudest, logistikakeskustest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Donald Trump on sattunud vastaseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Trumpi viimane jõuline tehisintellekti kaitsekõne tuli hoolimata asjaolust, et küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energiakulukate andmekeskustele, mis on tehisintellekti mootoriteks ehitamisele oma kogukondadesse. Ukraina kutsub ametlikult maailma valitsus üles piirama või sulgema Venema riiklike kultuurikeskusi. Ukraina välisministri Andri Sõbiha sõnul kasutatakse seda võrgustikku desinformatsiooni, destabiliseerimise ja spionaaži eesmärgil. Sõbiha selgitas, et Moskva kasutab kultuuri- ja humanitaarorganisatsioone osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on mõjutada avaliku arvamust väljaspool Venemaad. Sõbiha sõnul tegutsevad nii nimetatud Venemajad endiselt vähemalt 7 Euroopa riigis, kus juures veelgi suurem võrgustik hõlmab Aafrikat, Aasiat ja Lõuna-Ameerikat. Nina Petrõkina saavutas rahvusvahelise uisuliidu Challenger seeria võistlustel Lombardias naiste üksiksõidus esikoha. Petrõkina sõitis lühikavas välja ka uue isikliku rekordi 77,2 punktiga.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Täna päeval lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga on ka hoovihmesid oodata. Puhub valdavalt edelatuul 5-10 meetrite sekundis ja pärast lõunal järgjärgult tuulehood ka nõrgenevad. Sooja täna tulemas 14-18 kraadini. Ning hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.

Kello on 9:05. On kaua oodatud pühapäev, on 20. september ja Raadio Elmar stuudiopoldi tagant tervitab teid täna Kaisa Areng. Tere hommikust kõigile! Jõudsin sinne juba hommiku mänguraames mainida, et Elron tähistab täna Eesti esimese elektrirongi sõidu 110 aastapäeva ning kutsuvad nad kõiki rongisõpru selle puhul siis jagama oma meeldejäävaid rongisõidu pilte. Eesti elektriraute sai alguse 20. septembril aastal 1924, kui Balti jaamast väljus Tallinn-Pääsküla liinile. Baltimaade esimene elektrirong 11 kilometri pikkusel liinil olid esialgu vahepeatusteks Järve ja Nõmme ning see ronge väljus Balti jaamast täpselt kell 11.15 ja koosnes kõigest mootorvagunist ja kolmest järelvagunist tolle ajal. Aga täna sünnipäeva puhul saavad rongisõbrade jagada sotsiaalmeedias oma fotosid vahvatest rongisõitudest, olgu selleks meeldejääv reis või ilus vaade rongi aknast või lihtsalt tore seltskond, kui olete sõitmas käinud. Ning kõigi osalejate vahel loositakse ka homme välja kaks rongisõpra, kes saavad võimaluse sõita veduri juhi kabiinis ja kogeda rongisõitu juhi vaatenurgast. Võt, ja Elron ütleb siin ka, et sünnipäeval on rongireisijatele oodata ka mõned üllatused. No meie kutsume ka teid siin omalt poolt Elmari stuudiast külastama meie Facebooki lehekülge ja leiate sealt foto minust ja Henrist, sest juba järgmises tunnis me ka toreda auhinna välja loosime, kui jätate sinna, miks mitte ka kommentaari oma meeldejäävaste rongisõidust näiteks. Selles tunnis ka kõik horoskoobi huvilised tähelepanu, sest tunni lõpupoolega tuleva nädala horoskoobi ette loen. Nüüd aga alustame tundi muusikaga ja esimesena Ivo Linna ja Supernova suur loteri. Mõnusat olemist ikka raadioga Elmar.

0: ärka, kaunis maa ja kuidas teile tundub? Mina tavaliselt ei ärka ennem, kui olen ära joonud ühe mõnusa tassi kohvi. Käisin just natuke aega tagasi ka ja tegin endale uue kohvi ja eriti nädalavahetused, eks ole, pikad hommikud. Ja räägime sellest kohvist natuke lähemalt, sest et kindlasti on praegu inimesi, kes kuulevad ja mõtlevad, et see kohv nagu eriti ei sobigi neile, et paneb võibolla natukene südame puperdama või et ühesõnaga postimees on andnud välja artikli, kus antakse nõu, et mis on need alternatiivid, et kui te olete ikka harjunud iga hommikuselt kohvi jooma, aga tundub teile, et see enam ei sobi nii hästi, et mida teist võiks tarpida? Sest hommiku kohv on ju paljude jaoks sama oluline rituaal kui, ma ei tea, äratus kella kinni vajutamine. Aga kui kohv paneb südame puperdama, tekitab rahutust või hakkab õhtust und häirima, siis on võibolla aeg proovida midagi uut või midagi muud. Ka mõned sotsioloogid väidavad, et igapäevasel kohvi tarbimisel on tegelikult selline hoopiski sümboolne tähendus. Tänapäeva maailmas see tähendab see, et noh, võtame tassi kohvi samal ajal, et ajame juttu on ju. See tõestab, et meie kohvijoomise rituaalid on mõeldud sidemete ja positiivsete emotsioonide loomiseks. Sotsiaalsete olenditena näevad inimesed üle maailma kohvijoomist kui oluliste sotsiaalset rituaali, noh, nii see on. Aga vaatame, mis siin kirjas on, et mis veel on need alternatiivid siis või kui kellele näiteks kohvi maitse hoopis ei maitsegi mingil põhjusel enam. Nii, matcha on esimene asi, mis siin on välja toodud, aitab nii ärgata kui ka keskenduda. Matcha on pulbriks jahvatatud rohelise teelehtedest valmistatud jook ja kuna matcha puhul tarbitakse sisuliselt kogu teeleht, sisaldab see rohkem isegi kofeiini kui tavaline roheline tee. Ühes tassis matchas võib olla umbes 89 milligrammi kofeiini, samal ajal kui rohelises tees on seda ligikaudu 23-49 milligrammi. Siit edasi kohe pakutaksegi järgmise alternatiivina mahedamat asja kohvile, mis on roheline tee, eks ole? Et kui see kohvi ergutav toime tundub liiga tugev, võib proovida hoopis rohelist teed. See sisaldab kohvist vähem kofeiini ning võib pakkuda mahedamate viisi siis hommikuseks turgutuseks, sest tass rohelist teed sisaldab keskmiselt umbes 29 milligrammi kofeiini, samal ajal kui üks tass kohvi sisaldab ligikaudu 96 milligrammi. Võt. Nii et selline mahedam variant. Siis veel on välja toodud mate, tugevama ergutava toimega otsijale, sest mate on siis Lõuna-Ameerikas traditsiooniline jook, mida valmistatakse Paraguay iileksi lehtedest. See sisaldab ka kofeiini ning võib suurendada erksust ja keskendumisvõimet. Met. Nii, aga kui te need mated ja matchad ja rohelised teed kõik nüüd kõrvale jätta, siis miks mitte ka veel leebemat orienti hoopis kakao juurde minna, et kui hommikul ei isuta ei tee ega muu kofeiini jooks, siis hoopis valida midagi naturaalsemat, hoopis kakao, sest kakao sisaldab teobromiini, kofeiiniga seotud ainet, millel on ka ergutav toime, kuid mis mõjub üldiselt leebemalt. Nii et hommikuseks joogiks tasub hoopis siis, miks mitte tavalist kakaopulbrit üldse ilma suhkruta või piimaga või lisata sinna kaneeli, et kellele mis maitse. Kui eesmärk on kohvist loobuda, ei pea seda tingimata tegema ühe päevaga. Sobiva alternatiivi võib valida ka selle järgi, millist mõju hommikul kõige rohkem vajad. Kas vajad ergutust või ei vaja. Aga sooja joogiga on ju tore ikka hommikut alustada. Mina annan siit poolt võibolla ühe nippi veel, mis mina teen, et mina olen see kohvijooja. Ma olen nagu sealt koolkonnast, aga enne kohvit ma joon ka alati siis ühed klaasitäie toasooja vett, et seega juba ergutab ja eelkõige ergutab see siis magu. Võtta sellised hommikused kohvijutud teile siia.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe?
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
11: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Kell on saanud pool kümme ja vaatame nüüd otsa liikluses toimuvale, sest tark tegu on külastada lehekülge tarktee.ee, kui täna välja sõitu alustamas olete. Sealt on kohe näha, kus on siis selle suure nii-öelda tuule puhul mõni puu teile kukkund või millised teed on suletud ja nii edasi, et mida tuleks vältida. Küll aga annavad nad ka teada, et Pärnu maakonnas toimub täna Lavassaare sügislaat ja see tõttu on Audru Lavassaare vahenurme 11. kilomeetril siis teelõik suletud, ümber sõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Palutakse seal olla siis ettevaatlik ja jälgida kõiksuguseid kehtestatud liikluskorraldusi. Vaadake järele tarktee.ee. Meie soovime ikka ohutut liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilmata ei saa ning ilmajaam.ee andmetel on hetke temperatuurid üle Eestimaa järgmised. 14 graadi sooja on Põltsamaal, Räpinas, Võrus, Otepääl, Põlvas, 14 ka Keilas, Türil, Paides, Raplas, Jõgeval, Jõhvis, Kehras, 15 graadi sooja on juba Rakveres, Tallinnas, Valgas, Virtsus, Haapsalus, 15 ka Kundas, Heltermaal, Tõrvas, Tartus, Viljandis, Kuressaares ja 15 graadi sooja ka Elvas, Mustvees ning Narvas. 16 graadi on sooja Pärnus ja Kihnu saarel. Täna päeval läänepoolt alates pilvkatte hakkab hõrenema, enne lõunal veel sajab mitmel pool vihma ja pärast lõunal on oodata kõigest hoovihma hoogusid. Puhub valdavalt edela tuul 5-10 meetrit sekundis ning pärast lõunal need tuulehood ka nõrgenevad. Ja sooja täna tulemas siis 14-18 graadini. Üks värske erakuulutus ka mulle teile teatada, nimelt ostetakse teie sõiduk ja juba täna tahetakse seda osta ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, millele sõidukeid pakkuda, on 5630-4306. Ostetakse teie sõiduk juba täna, selle tehniline seisukord ega asukoht tähtsust ei oma. Tehke siis pakkumisi telefoni numbrile 5630-4306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

täpne kell on 9:36 minutit ja õige pea juba loengi ette horoskoobi tulevaks nädalaks. Aga kui siin ennist rääkisin sellest, kuidas Kait Kall oma uue etendusega tahab just kui siis Eesti iivete tõstma hakata, siis mõtlesin, et räägin teile natukene statistikast, mis puudutab siis augustikuud ja augustis sündis Eesti perekonnaseisu asutustes nende andmetel siis kokku 754 last, sündis kokku 360 tüdrukut ja 394 poissi. Kaksikuid ka sündis 12 paari, nende seas oli 5 paari poisse, 4 paari tüdrukuid ja 3 segapaari. Ja nimede populaarsusest ka, ma see pole enam tükk aega tegelikult üllatanud, aga augustis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Mia, Marta ja Sofia ning poistele pandi enime nimeks Hugo, Robin, Karl, Leon ja Johannes.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma

0: tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Horoskoop.
2: Täpne kell on 9:44 ja nüüd tõepoolest loen ette nädala horoskoobi tulevaks nädalaks ja selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Nädala lõpp kujuneb jäärale seekord väga intensiivseks ning võib tuua esile vanu lahendamata hingehaavasid. Üks võitlus tõuseb taas päevakorrale, milles jäär kardab jääda kaotajaks, kuid võitleb ise seda armutumalt. Võimalik, et see võitlus jõuab mingisugusesse kulminatsiooni ja lõpetatusesse. Jääral tasub olla ettevaatlik rünnakute suhtes. Sõnn. Sõnn võib tunda sel nädalal, et palju on vaja ära teha ning päevad on kohustusi täis, kuid nädala lõpus on ta väsinud ja kurnatud ning vajab omaette olemise aega. Suhtlemine ümbritsevate inimestega võib muutuda haavatavaks ning sõnn ei kontrolli hästi oma sõnu. Alateadlik väsimus mõjutab parajasti liiga palju, mis tõttu oleks parem olulised vestlused pigem edasi lükata. Ka sõnni tervis võib nädala teisel poolel õrn olla. Kaksikud. Kaksikute fookuses võivad olla sel nädalal sõbrad ja tuttavad ning eriti üks side, mis on tegelikult sügavamas muutumises. Kaksikutele võib teha veidi haiget olukord, kus keegi justkui ei suuda mõista nende tegelike väärtusi. Samuti võivad nad puutuda kokku inimestega, kes panevad kaksikuid ise enda väärtuses kahtlema. See on tegelikult vana haav. Muidugi on vaja ära lahendada teemas, midagi on ära vaja lahendada teemas, et kas inimesed ja võrgustik, kellega kaksikud on end sidunud, on ka päriselt nendega samal lainel ja teekonnal või mitte. Vähk. Nädala esimene pool on stabiilsem, kuid siis hakkab vähk muutuma küllaltki emotsionaalseks ning võib tekkida olukord, kus ta tunneb, et peab end kellegi autoriteetse inimese ees kaitsma. Vanemlike figuuridega võib olla ees kogemus, mis toob kaasa pettumuse või illusiooni purunemise. Suhe vanematega võib tulla ka eriti fookusesse ning nüüd võib olla aeg selles dünaamikas suurem muutus sisse tuua. Lõvi. Lõvi võib sattuda sel nädalal olukorda, kus tuleb võidelda varjatud vaenlasega, kes õõnestab tema uskumusi ja lootusi. Vahel on see keegi väljaspool, aga mõnikord hoopis iseenda sees. Alateadlik hääl ja muster, mis on vastuolus lõvi parimate kavatsustega. Arvamused ja kuulujutud tuleb eristada tõest. Teisalt on aeg küpset testida, millised lõvi mõtetest ja ideedest võiksid kasvada edasi konkreetseteks plaanideks, mis on teostamist väärt. Tasub siis lõvidel enda käest küsida. Neitsi. Neitsi elus võib tulla ette keerukaid küsimusi seoses ressursside ja jagamisega. Üks oluline koostöö võib jõuda kriitilisse faasi, rahalised küsimused on nähmased ning miski võib põhjustada neitsile pettumust. Ent ei maksa oma haavatavuse pealt kohe võitlusesse söösta. Vastasel juhul võib riskida ühe sõbra või lausa sõpruskonna kaotusega. Lisaks ka üldise populaarsuse kahjustamisega. Kaalud. Nädal võib tuua väljakutse seoses suhte või partneriga. Kellegi tõeline pale võib paljastuda ning panna kaalusid oma liitu teistmoodi valguses nägema. Üks keerukas suhe võib jõuda oma kulminatsiooni, kus ta saab liikuda edasi ainult läbi mingisuguse muutuse. Lisaks võivad mõned kaalud kogeda, et keegi kahjustab nende reputatsiooni või nõrgestab nende positsiooni. Aitab see, mida kaalud ongi tulnud siia õppima, ehk oma tasakaalus püsimine. Skorpion. Skorpioni vajadus puhkuse, mõtiskluse ja kulgemise järele võib teha teda igapäevases elus vähem praktiliseks ning motivatsioon tööelus ajutiselt väheneb. Mõni skorpion võib tunda, et tervis nõuab tähelepanu. Toetust ja toidet pakub eelkõige kodu, privaatne ruum ja perekond. Suuremad plaanid seoses reisimise, seikluse, õpingute ja enese avardamisega võivad osutuda hetkel mitte toimimaks või vajada parandust. Ambur. Amburil on sel nädalal mõningane oht kaotada enda naudingute küüsi, asetades isiklikud rõõmude suurema terviku heaolust ette poole. Halvemal juhul läheb see talle maksma mõne sõpruse või populaarsuse, ent parimal juhul leiab ta viisi, kuidas isiklikku meelelahutust ja kõigi suuremat heaolu ühendada. Ta võib jõuda lõpule loova projektiga või isegi lapsi puudutava tegevusega. Nädalavahetusel võib teravduda olukord, kus keegi kipub minema üle tema piiride. Nii kõik kaljukitsed, kuulake nüüd, sest kaljukitsel ei ole ees lihtne nädal. Kaootiline energia kodurindel võib häirida tema tööalast fookust. Ta ei soovi oma lähedasi alt vedada, kuid tunneb sisimas, et ei jaksa kodus endast nii palju anda, kui teised ootavad või vajavad. Kõige rohkem aitab teda usk ise endasse ja oma võimetesse. Nädala lõpul võib kulmineeruda koduga seoses üks olukord, mis tõmbab kaljukitse üsna energiast tühjaks. Veevalaja. Veevalaja võib kogeda sel nädalal teatavat segadust seoses oma uskumuste, veendumuste ja suurema pildiga, mida ta peaks justkui järgima. Mõistus võib hakata kahtlema või on lihtsalt segaduses, et kas kõik see, millest ta on vaimustuses, on ka päriselt õige. Ta võib hakata muretsema nii oma tervise kui töö pärast, kuid kõik märgid viitavad, et tervendust vajab eelkõige mõistus ja vaatepunkt ise. Ja kalad. Kaladele toob nädal fookusesse rahaküsimused ja ka iseenda väärtustamisega seotud õrnemad teemad. Nad võivad puutuda kokku võimukate ja intensiivsete inimestega, kes panevad midagi nende väärtustajus lahustuma. Igasuguste äriliste koostööde suhtes tasub olla pigem ettevaatlik ning laenusid sel nädalal võtta ei maksa. Ent see aeg võib ka rääkida, et kalade arusaamine rahast ja rikkusest on täiesti muutumas. Nädala vahetusel tasub siiski vältida impulsiivseid kulutusi. No võtta selline see nädala horoskoop sai. Õige pea juba vähem kui 10 minuti pärast on eetris värsked uudised ja siis juba on minuga liitunud sinna stuudios ka Henri Laumets ja hakkame rääkima kõigest heast, mis meie ümber toimub ja mis teiega on toimunud, nii et võtt nüüd meie Facebooki lehele ja kommenteerima meie pildi alla. Ainult nii saab keegi täna auhinna osaliseks. No võt ja kõike põnevat juttu jagub meil siis kuni keskpäevani välja. Nii et jääge ikka Elmari lainele. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Me pole narko, ei ota, kes see...

0: alustab tõusmist. Ees on 30 astet. Seljas 8 kilo kirjanduste sihtsilme ees jõuda matemaatikatundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5 aste, 10. Tempo hoiab ja märk on üleval!
1: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
2: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
10: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev. Korraldajad soovivad, et selle aastal koristaks planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailma koristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Maailma koristusaktsiooni korraldava ülemaalise võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul ei peaks maailma koristus piirduma juba tekkinud prügi koristamisega, vaid eesmärk on suurendada teadlikkust ja koostööd, et tekitada vähem jäätmeid, muuta tarbimisharjumusi ja tugevdada kogukondi. Mullu osales maailma koristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Venemaal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. Aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jablokko parteil valimistel osalemise. Paguluses elavad oppositsioonipoliitikud, teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja, on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaaskondadesse täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venemaa droonirünnakus Kiievi oblastis Fastiverajoonis asuvale külale nõudis naise ja kahe väikelapse elu, vahendas The Kiev Independent. Ohvrid olid 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukit. Ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega. Saksamaal on valijad oma häält andmas Mecklenburg Vorpommerni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendivalimistel. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaal AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle kolmandiku häältest ning sotsiaaldemokraatidel paar protsendipunkti vähem. Kaks nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksi-Anhalti liidumaa valimised kogudes ligi 44% häältest ja võib liidumaal võimule pääseda. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas Venemaa pealinna suunas lennanud droonide tõrjumisest. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Ühismeedias räägitakse ka tabamusi saanud ladudest, logistikakeskusest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Trump on sattunud vastasseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energia kulukata andmekeskuste ehitamist oma kogukondadesse.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
11: Ilma juttu ka, ega ilma ilmat üldse ei saaks ju. Täna on siis lugu selline, et lääne poolt alates pilvkate hõreneb. See on hea uudis. Enne lõunal saab mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma ja kui keegi arvab, et nüüd tuleb ka paha uudis, siis ei tule. Tuul puhub täna edelast 5-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, mis tähendab, et tuulikud teevad tööd, elekter on odav, peske pesu. Õhusooja on täna 14-18 kraadi.
12: Ja ainult heade uudistega jätkame, sest et soojakraadid on ka mõnusad ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas ja Narvas 15, Pärnus ja Tartus juba 16 kraadi sooja.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Tere hommikust, kõik head kuulajad! 20. september on pühapäev, kell on 10.05 ja minuga on liitunud nüüd stuudios. Nagu ma teile lubasin, Henri Laumets. Tere hommikust, Henri! Kuidas magasid?
11: Tere hommikust! Ma arvan, et magasin hästi, sest mul oli see, et ma tegin selle akna, tegin ikka ööseks õhutuse peale ja tuul oli vaata seal poolt siis, kus oli minu nagu aken, mis tähendab seda, et mul tuli kogu aeg seda värsket õhku tuppa, ei läinud külmaks, et noh, selline jahe peabki magamistub olema, aga tead, seda nii mõnusat värsket õhku tuli peale, et sa kohe nagu hingasid kahe nina poolega ja mõtlesid, et oi, küll on hea värske õhk. Aga tulles tagasi siin ilmateate juurde, ma arvan, et ma pean siin meie ettevõtte juhtkonnale tegema ettepaneku, et ilmateade võiks sisaldada ka siis elektriinfot, ainia, sest noh, et vaata, üks asi on see, et sa vaatad kogu aeg välja, näed, vaata, Tartus hakkas praegu sadama. Et vaatad välja, et mis ilm on, ainia, et nii, nii nagu noh, räägitakse prognoosistest, mis päeva peale tuleb, et miks peab inimene minema ja vaatama ka, et mis päeva peale see elektrihing täna on, on ja väga hea info oleks, et noh, täna võib pesu pesta, täna on pesupesemise päev, täna on selline päev, et pange ainult küünlad põlema, noh, et väga sükkune indikatiivne selline väga oluline info siin viimastel aastatel eriti, ma ei mäletaks, et näiteks 10 aastat tagasi oleks mina üldse elektrihinda vaadanud, ütelda arve tuli, eks ole, mitte, et ma oleks noh, midagi nagu röögatult tarbinud, noh, et tavaline elamine, eks ole, aga vaata, praegu on see olukord selline, et isegi tavalise elamise juures sa pead reaalselt vaatama seda elektrihinda, et noh, et kas tuleb täna pesupesemise päev, ja maksad ainult sentides või kui ei vaata ja siis maksad juba võib-olla seal kümnetes eurodes, kui on mingi väga suur päev ja kõik elektriühendused on katkenud ja kõik elektrijaamad on juhuslikult korraga hoolduses ja ükski jõgi ei vulise, ei anna hüdroelektrit ja tuul ei puhu ja päike ei paista ja noh, tead küll.
12: No vaata, tead, kõige selle jutu peale ma mõtlen, ja. Siin kohal me oleme sinuga pisut erinevad, sest et mina olen küll valinud sellise paketi, kus on fikseeritud hind. Mina ei viitsi seda jälgida kogu aeg, et mis see hind nüüd on. Minul on üks kindel hind ja täpselt nii on.
11: Kas sa peast mäletad ka, mitu senti sul see kilovait on?
12: Mitu senti või? No see ja. Umbes...
11: Sul on see kahe tariifiline päevane öine või sul on ööpäevaringselt üks ja sama?
12: Ei, ööpäevaringselt üks ja sama, sest et...
11: No siis see maksab palju.
12: Ma ei kasuta eriti ju öösel elektrit, et selles suhtes... Et
11: no jah, korter inimene
12: ja,
11: selles eks suhtes, ole. Eks ole, et sul ei ole seal nagu elektrikütet taga.
12: Ma pakun mingi 12-13,
11: okay, midagi sinna kanti. Okei, 12-13 on päris hea praegu, aga noh, kui ma ütlen, et mis praegu elektri enam vähem täna maksab, siis see on nagu 0 senti põhimõtteliselt.
12: No aga see kestab umbes 15 minutit, sa ei jõua selle aega midagi teha.
11: Lõpeta ära, ma ütlen sulle kohe, kui suur pesu pesemine, vaata ma olen kõik tööl, ma ei saa pesu pesta, eks ole, aga ma ütlen nii.
12: Kas sul ei olegi pesumasin, et kellele sa paned, vajutad siin telefonist nuppu ja nüüd läheb käima?
11: Põhimõtteliselt seal õhtul kella viie ringis alles tuleb mingisugune tasu, aga see on ka täitsa köömes, aga põhimõtteliselt kella viieni välja
12: oota,
11: on elektor.
12: Oota, Henri, talv on tulekul ja siis on need
11: on
12: sendid lähevad, ma ei tea, eurodesse.
11: Kõige hullem on veel see, et eelmine aasta ma tegin, et mul on nagu siis maakodu, eks ole, ja on linnakodu ja ma tegin siis maakoju tegin nii-öelda selle fikseeritud paketi ja linnakodus oli börsipakett ja mis ma nägin, elektriarved olid väga tugevalt siis selle maakodu kasuks, kus mul oli fikseeritud pakett. Ja mõtlesin, et teen see aasta lausa mõlemas kohta siis talveks fikseeritud paketi, ma jäin hiljaks. Eelmine aasta ma tegin seda kusagil augustikuus, ma läksin see aasta augustikuus vaatama, mis need paketi hinnad on. Röögatult kallid võrreldes eelmise aastaga ja siis mõtlesin, no igaks juhuks lasen natukene nädal möödu, äkki mingi pomm uudis ja alandab seda hinda, olen uuesti läinud seda vaatama, kui enne oli röögatult kallis, siis nüüd on nagu jalust rabavalt kallis. Et tuleb vist minna selle börsipaketiga talvele vastu ja no ei tea, mis saab, võib-olla olengi küünnavalgel talvel.
12: Jääd ellu ära muretse. Kuule, aga meie tahame ikkagi tegelikult rääkida hoopis headest asjadest, eks ole? Mm-hmm. Ja tahame ka teada, mida head on teiega juhtunud või mida head ise olete korda saatnud või kes on mõne hea uue õunakoogi retseptiga lagedale tulnud või mis iganes püreesupid ja kõrvits ja nii edasi. Et kirjutage meile, otsige üles meie Facebooki lehelt pilte, kus oleme mina ja Henri peal, eks ju. Ja siis kommenteerige sinna alla, nii et meil on täna ju välja loosida väga vajalikud asjad. Selleks on Elmari mõõdulint ja helkur, mida on ka juba tegelikult vaja, sest et väljas on juba pime õhtul kell 7 ja hommikul kell 7 on ka veel kottpime. Ja tead, ma mõtlen, et ma nägin täna unes Ott Leplandi.
11: Oho.
12: Aga sest, ma näen, et meil hakkab laulma hoopis on saame Smilers.
11: Jah, tahad sa sellest Ott Leplandist lähemalt mingi jutuajamine siin rääkida? Et...
12: Ma isegi tea, miks sa seda praegu ütlesin, aga mul tuli kohe...
11: Aga miks sa niimoodi punastad?
12: Et tead, et ma nägin Ott Leplandi unes. Ma ei tea, miks... Ma ei mäleta täpselt, mis me seal tegime või mis seiklus oli, aga...
11: Kuule, ikka parem, mina nägin unes, no mitte, et nüüd halvem oleks variant, aga mina nägin unes Margus Saart, Aktuaalse kaamera uudiste ankrud, sest ma nägin lihtsalt unes, et neil oli kiiresti vaja ilmateaduste asendajat ja mina läksin, tegin selle ühe korra selle ilmateate seal ära ja Margus Saar oli samal päeval tööl ja siis ütles, et kinkis mulle vist mingisuguse lille või midagi ja ütles, et näed, et palju õnne, et said hakkama.
12: Kuule, aga mina ja Ott Leplant väike duett äkki võiks teha ettepaneku.
11: Nagu Sünne Valtriga on tal see Reisin lugu näiteks.
12: Jaa, see on väga kena laul. Aga kuuleme nüüd hoopis Smilersit.
11: Jaa, ainult unustamiseks, sellega saan öelda, et elektriarved on ka mõeldud ainult unustamiseks.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
6: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Tere, ilusat pühapäeva hommikut! Teid tervitavad Raadio Elmar stuudiost Kaisa Areng ja Henri Laumets. Ja nüüd, kui kell on saanud 10:23 minutit, on aeg hakata rääkima häid uudiseid.
10: Ja häid uudiseid võib olla seina seina, mõni pisikene asi, võib olla lihtsalt igapäevane rõõm mõnest kas või päikese paistest, eks ole, aga võib olla ka väga suuri asju, et näiteks keegi on ostnud oma uue kodu või midagi sellist, aga no olgem ausad, kui mitu korda sa oma elus ikkagi uut kodu ostad, eks, et pigem jääme nende väikeste asjade juurde. Ja lähemegi siin eile poolel jäänud kohtu tagasi ja rääkisime siin sellest, et Martin nautis, eks ole, kurraspaa mõnusid ja järgmine on meil siis Sipsik.
9: Pisike Sipsik, kes siis lõpetas aianduse eriala esimese sessiooni, nädal sai läbi, ütleb ta, ja oli põnev ja raske, räppina on super kool ja head õpetajad. Ma usun, et ka sina võid seda kinnitada, Henri.
10: Minu arust on see nagu siga tüüka kool Harry Potterist, kes see ei ole võibolla nii kursis, et äkki tundus kohe ruttu solvanguna, aga seal on tõesti väga sellised erinevad karakterid koos, mis moodustabki selle kooli
9: terviku.
10: Ja mis on nagu tõesti selline koht, kuhu sa tahad alati tagasi minna. Nii et ja, siin kohal siis kindlasti kõikidele sinna Räpina kooli tervitused. Aga veel,
9: kirjutab Hardi, et tema sai sooduskampaania raames uued JBL kõrvaklapid sisuliselt -50% leti hinnast soodsamalt ja see kindlasti väga suur võit.
10: Mm-hmm. Ja allahindlused mulle meeldivad ka. Liina kirjutab, sain 4 päeva õunamoosi valmis, perele väga maitses. No oli siis ikka korralik moositamine seal.
9: Ja, et 4 päeva. Mis see tähendab, et 4 päeva?
10: Et 4 päeva, et 4 päeva tegi moosi. Vaata, kõik on lahku kirjutatud, ehk siis sain 4 päeva jagu õunamoosi valmis , ma arvan , et noh , näiteks kui ühe sõna paneks juurde , saame rohkem
9: aru . õunamoos , õunamoos , mulle maitseb õunamoos .
10: ja väga hea .
9: kirjutab Toomas , et tema laps joonistas ilusa perepildi . Nunnu , nunnu meeter läks lakke .
10: kirjutab Meri veel , mees kinkis lilli ja laps joonistas toreda perepildi .
9: ei tea , kas neil on ühine .
10: Ja kusjuures nemad on kavalad , minu arust nad eelmine nädal ka võitsid , noh nagu see perekond siinsamas kommentaariumis , et nad on selles suhtes targad , et mitte ainult näiteks naine ei pea kommentaariumis sõna võtma , vaid ka mees peab ja siis on vaata kohe poole suurem võiduvõimalus ja neil näkkas eelmine nädal jah .
9: eks ole . nii , aga kirjutab Aurora , et tänavale tehti komplimente , no mis komplimendi sisu oli ? seda ta siia meile avalikustanud ei ole , aga tore ikka , kui keegi komplimendi teeb .
10: kas sul on tehtud niimoodi tänava peal komplimenti ? mul tuli kohe üks hästi naljakas lugu meelde .
9: Mul tuli võib-olla jah no. , mul hiljaaegu on tehtud küll jah. Üks kompliment .
10: ainult mulle. Üks , ma arvan , et ikka rohkem .
9: no tegelikult tead , sina tegid ka mulle just hiljuti enne. Sa tegid mulle ja umbes 5 minutit tagasi tegid sina mulle komplimendi , ma tundsin , et mul kohe põsesarnad tegelikult kerkisid natukene .
10: no see on tore . nojah , mina mäletan , et ükskord ma tulin Tartus õhtul hilja , tulin rongi pealt maha , see juhtus juba aastaid tagasi , no siis , kui mina ka noorem ja ilusam olin , eks ole . ja kõnnin siit , mis mägi siit on , vaata , kus see Jakobi tänav vist tuleb olla või Lossi tänav või see Ingli sild ja mis need kuradi sild . Toome mäelt kõndisin alla siia kesklinna ja kõnnib üks siukene tudengivanuses neiu vastu . ja olime juba nagu mööda läinud teineteisest , aga nagu silmside oli . ja kõnnin mina natukene edasi paar sammu ja kuulen , et noh , tüdruk keerab ümber ja ütleb , et oota korraks . ja siis ma vaatan tagasi ja siis ta ütleb , kuule , kas ma sinust pilti võin teha . ja ma ei töötanud siis veel kusagil televisioonis ega selles , et asi ei olnud mingisuguses kuulsuse äratundmises .
9: aga milles siis see asi oli , lihtsalt olid kuidagi nii veetlev või teie see silmside mingisugune ?
10: see kõlab nii labaselt odavalt nüüd minu poolt , aga see tüdruk ütles , et sa oled nii ilus .
9: ma loodan , et sa vastasid talle samaga .
10: aga me ei jaganud kontakte , nii et tutvus ei loomata . aga nagu vot selline aus kompliment minuga ühel tänaval juhtus siin Tartus .
9: Henri , minu arvates sa oled ka väga
10: kena . Ära pane mind nüüd siin punastama ja higistama . võtame neid kommentaare parem .
9: ja , sest sina sellegipoolest auhinda ei saa , aga võib-olla loosiratas naeratab järgmisele kommenteerijale . Piret kirjutab , et tema sai toreda loosivõidu
10: No näed , vaata , kus juba midagi
9: võibolla
10: on .
9: võib-olla kuskil laadal näiteks võttis laadaloosi või ?
10: no võib-olla võttis auto või maja onju , me ei tea , võib-olla saatis kuskil mingisuguse sõnumi ära . aga Ketlin kirjutab , käisin metsas matkamas , praegu on selleks väga õige aeg . tõesti .
9: Viive käis aga suurel palamusel laadal , mis kinni ei jää , saab kinni löödud , ütleb ta siin veel ka . ei tea , mis ta siis seal kinni lõi .
10: ta ei tea tõesti . kirjutab Janne , mu koer käis põlveoperatsioonil 2 nädalat tagasi . paranemine oli läinud ootamatult hästi ja esmaspäeval loodetavasti lubatakse kaelus ka ära võtta . juhuu ! koer tunneb sellest kõige suuremat rõõmu , usu mind .
9: aga kirjutab Lea , et saime perele lõpuks uue pesumasina , aitäh lastele . mina sain ka sel nädalal enda uue pesumasina ja ma tean täpselt , kui rõõmustav uudis see on , jah .
10: vot ja siit jõuamegi tunni alguse teema juurde tagasi , täna on odav elekter , Leal see pesumasin praegu huugab täistuuridel . kirjutab Kristi , minu hea uudis on see , et leppisin oma kalli abikaasaga ära ja hetkel kuulame saadet . see on eile tehtud postitus . Loodetavasti
9: kuulavad hästi. Nad ka meid praegu .
10: jah , nii et ja üheskoos käsikäes .
9: nii , aga lähme edasi . Anu kirjutab , et käisime esimest korda elus Vormsi saarel . oli , mida vaadata ja nautida . elamuskogemus , missugune , tahan sinna tagasi . mina ei ole ka veel Vormsi saarele jõudnud ja ma olen täitsa kade
10: mina kevadel käisin , kui see jäätee avati , väga lahe oli . kunagi varem ammu käisin ka jalgrattaga suvel . soovitan minna , ilus koht . kirjutab Anneli , külmast sooja . oi , aga see on hea tunne . külmast sooja , et ta tegi näiteks õues külma käes tööd , siis sai sooja sauna ja siis tal tuli hea tunne sisse . loodetavasti tunne kestab siiamaani .
9: Sigrit kirjutab , et tema värvis elutoa lae ja seinad üle . tulemus on super ja sain kiita , et ilus värv sai seinale . sai ka uus laelamp , lampe lisatud ja seinavalgustused. Nüüd on mõnus, värske ja soe ilme elutoas. Noh, muidugi.
10: Muidugi, väga mõnus. Kirjutab Kati, jooksin eelmisel pühapäeval ära oma elu esimese maratoni ajaga 3.48 ja 6 päeva hiljem, eile, jooksin kohalikul Alevi jooksul 10 korda lühema distantsi, 4,3 kilomeetrit. Küll see tundus lühike, sai vaevalt alatu, kui läbi oligi. Tasuks vanuseklassi teine koht. Nägin nii palju sõpru ja sain tohutult võimsa positiivse emotsiooni sellest päevast. Uus eesmärk on ka. 2 nädala pärast olen Tartu maratoni stardis. No võt, see jooksmine on pisik. Kui juba on ta siin sellega nakatanud, siis on ta siin sellega nakatanud, ütleks doktor Tele Vassiljev.
9: Aga Anneli on siia postitanud ka pildi sellest, kuidas ta eile küpsetas ja tegi pitsarulle ja õunakooki ka. No njam, ma tean, et täna on selline rahvusvaheline päev nagu pepperooni pitsa päev. Mul läks nüüd kõht täitsa tühjaks. Ja need saiakesed näevad ka super head välja, Anneli.
10: On Robert lisanud siia pildi oma kassist ja kirjutab, et pidasime Miki sünnipäeva. Kiisu sai 2-aastaseks ja Kiisu tunneb ennast ikka täitsa mugavalt. Käpad taeva poole, selili ilus nägu ees.
9: Ilus kirju Kiisu. Ja. Nii, aga Kristiina käis Narva ööjooksul ja on siia ka pildi pannud.
10: Medalist, siis osavõttu medal.
9: Vau, seal lõvi. See medali peal on lõvi lausa. Ja,
10: ja võibolla need, seal vaata, et need jooksed saaksid hea tulemuse ja hea tulemuse siis lasti lõvi puurist lahti, siis kõik jooksed lidusid oma elu rekordi. Ma arvan, see käis niimoodi.
9: Lõvide võidu jooksu.
10: Ja. Nii, 3 postitust on meil veel lugeda. Kirjutab Marvi, heliseb telefon, sõbranna helistab, toon sulle head kala. Olen suur kalasõber ja tõigi, oi kui hea.
9: Mina olen ka suur kalasõber. Nii, Lauri kirjutab, et tema sai Jugala teatri hooaeg avatud ja esikas vaadatud. Ja see vist oli eile minu teadanud. Ugala teater oma uue hooaja avas.
10: Ja nii, et Ugala teatrisse ka kõigile palju jõudu ja kes vähegi mahti saab, siis kindlasti minge, külastage. Rutlail, ma juba hakkasin siin perekonna nime ka ütlema, Rut lihtsalt jääme Ruti juurde, kirjutas, et lähen täna tädile jõfikaid viima Lääne-Virumaale. Nii et see on küll hea tegu tädi jaoks. Super, super töö.
9: Nii, aga meil on vist aeg teha siis loosimine, eks ole?
10: Just.
9: Meil on mängus siis Elmari mõõdulint ja Helkur 2 väga-väga vajalikku asja. Ja brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, paneme selle loosiratta keerlema ja...
10: Keerleb ja keerleb.
9: Ütle mulle stop.
10: Stop! Ma olen selline äkiline, ütlen kohe.
9: Palju-palju õnne auhina omanikuks saab mitte keegi muu kui Kati Randviir. Palju õnne sulle,
10: sa hakata
9: mõõtma oma neid. Tema on see, kes käis jooksmas ja läheb peele ja saad oma, ma ei tea, maratoni pikkused ka varsti ära mõõta.
10: Sammu pikkuse saab arvutada, mitte sammu tegi. No, sügis on aknad, aga Tartus vihma kallab, tuul puhub, taevas on hall, tundkem sellest kõigest rõõmu. Up and down ja sügis.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu
0: vaja on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sportide ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: Prismas on Eesti toidukuu . Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa . Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2 eurot ja 99 senti ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1 euro ja 28 senti . hea , aga odav . Prisma .
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master . Redelid ja katuse turvasüsteemid . Metal Master . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master . Metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . Tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast või croissant 29 senti . Lidl , alati väärt .
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis . kes on majaperemees ? Rukkis on majaperemees . Reeveks ja leivategu , leivakonkurss ja veskijutud , käsitöö ja toidulaat , Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis . tule osa saama . vaata lisa evm.ee .
8: uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes . hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot . vaata lähemalt Kaup24.ee.
9: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
10: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta

0: Pilettilevist. Hiljem ärkajatele.
1: Tere, ilusat pühapäeva hommikud, head Raadio Elmar kuulajad. Täpne kell on nüüd 10:44 minutit ja meie sukeldume nüüd siia teadmiste maailma või kuidas seda siis öelda. Hakkame 11 harima ja loodetavasti ka saate teie mõne teadmise võrra siis rikkamaks nii-öelda.
2: Mm-hmm.
1: Et,
2: ma tahan sinu faktist alustada.
1: Sa tahad minu faktist alustada ja huvitav küll, miks?
2: No siis võibolla minu faktiga võib seal palju informatsiooni tulla.
1: Aha, nii, aga ma ütlen sulle alustuseks tere.
2: Tere.
1: Vaata sina, Henri Laumets, kui suur maailma avastaja, reisi entusiast, oled maailmas palju rohkem reisinud ringi. Noh, ma lihtsalt tean, et sa oled palju rohkem ringi käinud kui mina. Ja oled kohtunud paljude siis, ma ei tea, igasuguste erinevate rahvaste hõimudega ja need asi. ei ole või?
2: Jätab seise mulle, nagu ma läheks kuhugi Afrika savannides hõimudega mambo jambotama.
1: Vaata, ma teretasin sind just ühe põhjusega.
2: Jah, mõtlesin küll, et mis värk on.
1: No on ju. ei kõndinud kuskilt teiselt poolt posti või midagi sellist, eks ju. Aga räägime sellest, kuidas erinevad rahvad või mis iganes hõimkonnad üksteist tervitavad.
2: Hmm.
1: Ja sul on ka võibolla mõni selline tervitus, kui sa oled käinud kuskil kaugel maal, mis on võibolla selle pisut veider või kummalisena tundunud või kas sa tead alati täpselt, et noh, ma ei tea, näiteks lähed Islandile ja kas sa tead, kuidas nemad näiteks on harjunud üksteist tervitama, kui nad näevad?
2: Jaa, Islandi koha pealt on vastuse võlgu. No võibolla kõige kummalisem tervitus, noh, mis mina olen siis nagu maailma peal kuulnud, et moi moi.
1: moi moi. Aga vaata, palju on räägitud sellest, et noh, näiteks eskimood niimoodi panevad ninad kokku või on rahvad, kes panevad hoopis, kes võibolla ei ütle midagi, kes panevad näiteks laubad kokku oma vahel.
2: Ja,
1: on ju.
2: Ja siis Himalajasel Bhutani kandis näitavad keelt. Ja
1: Tiibetis on, mul on see siin täitsa isegi
2: on,
1: lahti.
2: Mm-hmm.
1: Ja tead, miks nad seda keelt näitavad või? Lisaks sellele,
2: tea,
1: et see on lihtsalt
2: nende
1: tervitamise viis. Ja nad teevad seda selleks, et tõestada, et sa ei ole kurja kuninga taassünd ja sellepärast nad üksteist nähes siis...
2: Sellega mina ei ole, mina
1: keelt.
2: Ei ole.
1: Ma ei tea, kas sa päris niimoodi seda teevad, aga...
2: Ma olen pilte näinud.
1: Aga mõtle, kui sa lähed tänaval kohtud inimesega, siis lähed juurde ja ei ütle midagi, sa näitad keelt.
2: Kuidas seal nagu koolipäev algab, et õpetaja tõuseb püsti terve klass, näitab õpetajale keelt.
1: Okei, ja kus on igasuguseid veidraid asju, ma lugesin, mida tehakse. Noh, meil on eks ju tavaline või üldse eurooplased, me surume kätt, eks ole?
2: Jah.
1: On ju.
2: Teeme.
1: Aga vaata, on olemas üks hõim Keenias ja Tansaanias, kes ka kasutab siis tervitusviisina käesurumist.
2: Hmm.
1: On ju, Aafrikas.
2: Vaata, nad on mingisuguselt kolonisaatoril selle ära õppinud äkki.
1: Aga enne seda, kui nad annavad teisele siis hõimjasele käe, nad teevad veel midagi veidrat. Ja mis sa arvad, mis see tegevus võiks olla?
2: Ma loodan, et nad ei pühi ilma paperita.
1: Arva sinna. Ei, me oleme sellest tualeti teemast.
2: Ja,
1: oleme
2: see oli eilne teema. No mis nad veel teevad? Midagi kummalist või äkki nad sülitavad pihku? No vaata, mingi poisi, koolipoisid sellised Huckleberry Finn ja Tom Sawyer, vaata, see on ka sellukene poisikeste värk või et noh, sellukest verevendlust või sellukest hõimuvendlust välja näidata. Ei vist, jah.
1: Sa arvasid selle, küll tõesti, sa arvasid selle kohe ära, ma ei saa aru, kas sa oled käinud
2: see,
1: seal Keenias. Minu arust sa ei ole käinud Tansaanias.
2: Ma ei ole kellegagi sellist sülje tervitust teinud. Isegi kui ma hakkan mõtlema, et ma vist noh, ei ole nagu ka oma lapsepõlves sellist lollust teinud.
1: Vaata, noh, meile, eks ju, eurooplastena ma küll ei kujuta ette. Ma pigem isegi mõtlen, kui keegi ulatab mulle käes, ma nagu mul on esimene mõte, et issun, ma ei tea, kas ta oli ikka käed on puhtad, aga mõtlen, kui keegi veel teeb... vastu .
2: Pane korraliku kimbi sinna vihku ja siis oled muidugi käed kokku ja see pritsib veel kõigile näkku , igale poole laiali ka .
1: aga tead , maasai kultuuris on sülitamine tegelikult õnnistuse ja sügava lugupidamise märk , nii et enne käe andmist nad siis sülitavad sinna peopessa ja siis nad
2: täitsa lõpul .
1: aga tead , see läheb veel veidramaks , see läheb veel veidramaks sellepärast , et kui sünnib perre laps , siis mis nad veel teevad ? Vastsündinud laste peale nad ka sülitavad , et ära kurjad vaimud eemale ajada . aga vaata
2: terve suguvõsa tuleb sinna hälli kõrvale kokku ja kõik siis pritsivad .
1: ma ei tea , no vaata , meie arvates on see veider , aga selles hõimus on see just lugupidamise märk . äkki me võiksime ka kuskile nagu edasi mõelda , mitte ainult see , ma ei tea , mis meil on see lehvitamine ja .
2: ega tegelikult on see , et me praegu mõtleme ja noh , natukene nagu naerame ja mõtleme , et nende üle , et noh , et on ikka noh , nagu mingi kiviajast on veidrad ja . ikkagi sajandeid tagasi , kui Eestis käisid esimesed sellised noh , nagu missionärid ja maad avastajad ja kes siis hiljem kirjutasid ka suurtesse Euroopa kroonikatesse , et mis inimesed siin elavad , siis eestlaste kohta räägiti väga veidraid asju , et võtavad ennast ihualasti , lähevad mingisse ruumi , higistavad seal ja lõpuks veel peksavad ka ennast puutükkidega või noh , nende nii-öelda vitsakimpudega , et ikka tõelised paganad .
1: oleme me ka ikkagi päris veidrad , aga ma tead , Nigeerias on ka , ma lugesin , ma ei saa , see on ka lihtsalt niivõrd veider , et Nigeerias on ka üks rahvas , kes on täitsa , teevad sellise füüsilise etteaste , et noored mehed , et kui nende ette satub , siis nendest vanem meesterahvas , nad peavad lausa täispikkuses kõhuli maha ennast laskuma , et ka selline tervitusviis on .
2: jah , on ikka igasuguseid veidraid asju . kuule , vahetame teemat , läheme minu tänase lemmikteema juurde . Elekter .
1: no elekter on õhus .
2: Eurostat on avaldanud statistika , et käesoleva aasta teise kvartali riikide põhjal siis , kes kui palju on roheenergiat tootnud . mis sa arvad , Euroopa 27 riigi seast mitmendale kohale tuli Eesti ?
1: Oh, no me tahaksime olla seal , ma ei tea , esikümnes , eks ole , aga me ei ole kindlasti .
2: väga üllatav riik on esikohal .
1: väga üllatav riik on esikohal .
2: aga mina küsin , mitmendal kohal on Eesti ?
1: oota , Euroopa riikides
2: ja, Euroopa siis on ju . 27 riiki . ma võin öelda , et Euroopa Liidu keskmine riikide protsent ehk siis noh , 54,1% on see siis kogu energiast toodetud elekter oli roheenergia .
1: ma panen puusalt praegu ja panen 18 .
2: et me olime 18-s 27-ndast . tegelikult söö oma sõnad kõik ära . Eesti on üks Euroopa kõige eeskujulikumaid riike ja teises kvartalis me tootsime 85% oma elektrienergiast , roheelektrist . ja me olime viiendal kohal ja muide , see üllatav riik esikohal 97,7%-ga on usu või ära usu , aga Läti . Läti oli kõige rohelisem riik Euroopa Liidus siis .
1: no vot , kui tublid naabrid meil .
2: Tõesti.
1: Aga ega meil on ka siis ju täitsa hästi , kui viies koht .
2: ja kuule , kuidas need lätlased ütlevad tere , sveiki , jah ? Sveiki , sveiki .
1: no ma tean , nad ütlevad hommikuti labriit , lõuna ajal labakar ja . ja õhtul ütlevad , ei , lõunal ütlevad labdien , et nagu tere päevast ja õhtul siis labakar , et tere õhtust , nii et labriit ütleme praegu kõigile .
3: Kanna mind läbi tusu läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
10: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
11: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
12: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
13: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
15: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson.
13: Täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailma koristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Maailma koristusaktsiooni korraldava ülemaailmse võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul ei peaks maailma koristus piirduma juba tekkinud prügi koristamisega, vaid eesmärk on suurendada teadlikkust ja koostööd, et tekitada vähem jäätmeid, muuta tarbimisharjumusi ja tugevdada kogukondi. Mullu osales maailma koristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% Moskva kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Venema droonirünnak Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale külale nõudis naise ja kahe väikelapse elu, vahendab The Kiev Independent. Ohvrid olid 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukit. Ühes majades puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega. Vene julgeleku teenistus FSB kehtestas sel nädalal osalise liikumiskeelu Eestiga piirnevates rajoonides, vahendab Delfi. FSB väitel on eesmärk vältida piiririkkumisi ja ebaseadusliku migratsiooni, samuti olevat piirangute eesmärk vee bioressursside kaitsmine Peipsi järvel. Piirangud jäävad kehtima 26. septembrini. Keelatud on inimeste ja väikepaatide viibimine Narva jõe lõigul, mis ulatub Tšeremuha lisajõest Krivasoo lisajõeni. Samuti on kehtestatud öine liikumiskeeld inimestele sõidukitele väljaspool asulaid 5-kilomeetrisel lõigul Kingissepa ja Slansõ rajoonide vahelisel alal. Samuti on keelatud jahipidamine ja tulirelvadega liikumine kogu Slansõ rajooni piiritsoonis ja 5-kilomeetrisel Kingissepa rajooni piirilõigul. Saksamaal on valijad oma häält andmas Mecklenburg, Vorpommerni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendi valimistel. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsiooni vastane erakond alternatiiv Saksamaala AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle kolmandiku häältest ning sotsiaaldemokraatidel paar protsendipunkti vähem. Kaks nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksa-Anhalti liidumaa valimised kogudes ligi 44% häältest ja võib liidumaal võimule pääseda. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Trump on sattunud vastasseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energiakulukate andmekeskuste ehitamisele oma kogukondadesse.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Ilma juttu ka. Täna lääne poolt alates pilvkond hõreneb, ilm läheb veidi kenegi ilusamaks ja kui enne lõunal saab veel mitmel pool vihma, siis pärast lõunal vaid kohati. Tuul puhub valdavalt edelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse päeva peale 14-18 kraadi.
17: Ja kui maksimum on 18, siis Tallinnas, Pärnus ja Tartus on kõikjal juba praegu 16 kraadi sooja.
15: Hiljem ärkajatele.
17: tere ilusast pühapäeva hommikut kõik hiljem ärkajatele . Täpne kell on 10:11 ikkagi juba märkamatult oleme jõudnud siia nii-öelda viimasesse tundi enne lõunat . On 20. september . Raadio Elmar stuudios tervitavad teid Kaisa Areng ja Henri Laumets .
16: Ja siis märkamatult saab see tööpäev läbi ja saab üldse nädal läbi ja varsti on meil september läbi . Kuule , juba on 20. september , täitsa lõpp , eks ole .
17: Vot see on küll tõesti , kui ma niimoodi hakkan mõtlema praegu .
16: Alles oli nagu palgapäev , mis asja kohe uuesti nagu .
17: oi , ja varsti on Andrea sünnipäev , vaatan siit no, kalendrist .
16: pidupeo otsa ainult . Meie hakkame selles tunnis mängima ja me teeme sellist teistsugust mängu nagu mõttemängu , et kõigepealt paneme iseennast siin tunni alguses ühe halva valiku ette . Halva , aga nagu samas jabura ja naljaka valiku ette . Arutame siin plussid-miinused kõva häälega läbi ja siis tunni teises pooles tahame teada , et millise nendest halbadest valikutest näiteks meie raadiokuulajad teevad ja võtame siis ka kõnesid vastu ja kuulame teie arvamust siis mõne täitsa totra ja jabura valiku üle . Vaata , elus vahel on , öeldakse küll , et kogu aeg on mingid valikud ja üks uks viib teise ukseni ja mis iganes .
17: Ja elus on kaks teed , üks on lihtne ja teine on sinu tee .
16: väga hästi öeldud ja vahel ongi nii , et sul ei ole lihtsalt nagu häid valikuid , vaid sa peadki tegema mõne halva valiku teiste halvade valikute seast ja noh , ma ei mõtle , et nüüd midagi oleks nagu otseselt
17: halb . on halb valik ja natuke
16: on võib-olla näiteks mingid ebamugavad valikud , et ma ei tea , kas või oledki kodus õhtul külmkapi ees , kui juba toidupood on kinni ja siis mõtled , et nüüd tahaks midagi süüa teha ja siis vaatad , et on ainult nii totrad asjad alles , et kui nüüd midagi kokku vaaritada , siis sa vaaritad sealt midagi väga veidrat valmis .
17: aga sul ei ole tihtilugu seda , et teed külmkapi lahti , eks ole , ja tegelikult see on toidukraami täis , aga mõtled , et issand , mitte midagi pole süüa .
16: Kuule , minu arust on mul kogu aeg niimoodi .
17: just eile näiteks see situatsioon , issand küll .
16: Nii et milliste valikute , et siis me täna satume sellest juba mõne laulu pärast , aga kuule , ikkagi niisugune mõnus , tead , nüüd ma panen Laite laulu peale ja mul tuleb see eilne , see Tallinki lugu meelde .
17: ma juba täna hommikul tantsisin siin stuudios üksinda ja laulsin kaasa .
16: jah , mina läheks praegu välja teki peale värsket mereõhku hingama , sellist soolast , niisket , sügisest .
17: Ah, kuule.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppe.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
11: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 11 läbi 20 minutit. Nüüd on küll kõik Elmari sõbrad ärganud, sest et on aeg selleks, et meie tahame ka teie arvamust teada ühel teemal, mis me siin nagu koos nii-öelda kokku leppisime, et mis me pigem teeme. Et üks variant on halb ja see teine on ka halb
14: või
13: variant.
14: Või siis on vastu pidi, mõlemad on väga head, aga sa saad ainult nendest väga headest ühe valida. Ja arutame kõigepealt meie siis selle teema läbi.
13: Nii.
14: Ja siis anname kuulajatele mõned muusikapalad aega enda mõtete kogumiseks ja siis avame stuudiotelefoni liini ja küsime nende arvamust. Aga tänane teema on siis mitte valik kahe halva asja vahel, vaid vastu pidi valik kahe väga hea asja vahel, aga ainult ühe sa saad. Ja selle teise puhul läheb kõik asjad loomuliku radapidi. Ehk siis küsimus, kas sa pigem oleksid elu lõpuni 20-aastase näoga või 20-aastase normaalkaalus kehaga? Ehk siis sul on põhimõtteliselt selline valik, et sa näost ei vanane mitte grammigi, sa
13: oled 90-aastane,
14: null portsu, null maksa laiku, eks ole, kõik kulmud, karvad, juuksed on alles, on normaalsed, värvi ei ole halliks läinud, eks ole, aga su keha võib olla küll juba selline, et tead, põlved on haiged ja midagi sa ei tõsta, oled ülekaalus, oled kortsus ja nii edasi, eks ole. Või siis teine variant, sa oledki elu lõpuni 20-aastase kehaga, põlved jooksevad nagu mis ludinal. 90-aastaselt paned ka veel poodi jooksuga ja tuled bussi pealt jooksuga koju, et jõuaksid seriaali vaatama. Aga vaad nägu on selline nagu 80-aastasel. Nii et nagu emba kumba sellised valikud on.
13: Kas sina mäletad, kui hea sa nägid, mitte et sa praegu ei näeks hea veel, aga kui hea sa nägid välja 20-aastaselt? On sul nagu meeles, et kui sa praegu kohtuksid peegli ees 20-aastase Henriga?
14: Tõd, kooli kokkutulekul ma pean küll natukene selgitusi jagama, et miks mul kortse pole. et midagi on mul geneetikas nagu väga hea, et kõik on väga hästi säilinud ja no, kui ma 20-aastasisek endaga kohtu jääks, ma vaad, tead, siis oli vaata, inimesed olid natuke, või noh, noored inimesed on natuke peenemad, et ka luustik ju tegelikult muutub inimesel, kolju kõik see kuju ajajooksul muutub
13: tõsi.
14: Hästi aeglaselt, aga muutub, et siis ma olin näost kindlasti veidi kitsam isegi, lõug oli teravam, habe hakkas mul küll nagu noh, üsna noorelt kasvama, aga vaata, kui sa oled juba seda noh, juba ikkagi aastaid vaata, noh, sina mitte, eks ole?
13: Või
14: noh,
13: juba oli ees
14: naistel on jalakarvadega see teema vist, et nagu, et see karv läheb nagu tumedamaks ja jämedamaks, et isegi kui sa ära raseerid, siis on aru saada, et sellel mehel ikkagi habe kasvab, et noh, et see ala on natukene teist värvi. Ja et aga siis minul seda ala ei paistnud välja, et nägu oli selline siledam. No mis ma siis nüüd ikka oskan öelda, eks ma olin ilus poiss siis selle ajal, ma arvan. No,
13: kindlasti selles ma ei kahtlegi.
14: Ma mõtlen nagu enda arvamuses selles suhtes, et nagu et ma olin siis nagu noor nagu, noh, selles suhtes.
13: No me võiks järgmine kord kokku saame, siis otsime üles endast pildid näiteks, kui me oleme on ju 20-aastased ilusad siredad ja siledad olnud. Mul meenus praegu üks komp, ma võtsin seda komplimentina, mis mulle ka hiljaaegu tehti, et noh, olles ikkagi, noh, me sinuga oleme siin ühe vanused ja ei lähe enam palju aega, kui sinna juba
14: et mida, kui koos lähme pensionile
13: üks teine number nii-öelda ette lööb natukene suurem number kui kolm.
14: Sinna veel aega.
13: Okei, okay, aga minule tehti selline
14: järgmine aasta ei juhtu.
13: Aga teada saades minu hetke vanus, siis tehti mulle hiljuti kompliment niimoodi, et aha, hästi säilinud.
14: No võt, see on ju hea kompliment. Et,
13: ma muidugi tänasin.
14: Aga millise valiku sa siis teeksid? Kas sa pigem oleksid elu lõpuni 20-aastase näoga või 20-aastase normaalkaalus kehaga?
13: Kas ma pean tegema selle
14: sa
13: valiku?
14: Sa pead selle valiku tegema ja kui sa valid, et sul säilib nägu, siis su keha vananeb edasi, eks ole? Kui sa valid keha, siis su nägu vananeb edasi.
13: Ma lihtsalt ei kõita, et kui veider see nagu võiks olla, et sa näost oled, noh, ma ei tea, mingisugune...
14: Vaata, kuidas see...
13: 80-aga keha on.
14: Naljakas ütlus, et noh, see võib-olla meestelt ja natukene võib-olla selline kohatu, aga mehed näevad, noh, nagu näeb tänaval ilusat jalutavat naist on ja näeb tagant poolt.
13: Yeah.
14: Ja siis ütleb, tagant nagu gümnaasium, aga kui näeb nägu, siis ütleb, et eest nagu muuseum.
13: Jah, ja seoses sellega võib-olla, kui jah, tõesti nüüd selle alla läheb ka nii-öelda see nagu keha terviseks ole, et just see, et luud ja kondid kõik töötavad ja toimivad. Et kas me räägime nüüd ainult välimusest või me räägime ka sellest, et kõik nagu liigesed ka toimivad? Et...
14: Ja siis, kui me paneme ikkagi tervise ka mängu, siis tõesti liigesed toimivad, eks ole, aga teisest küljest, kui nüüd nägu säilib, siis ka mõistus säilib. Nii et see on ka ju, et nagu see piirkond ei vanane. Et siis
13: ja
14: ka
13: kuulmine ja kõik nägemine.
14: Ja kuulmine ja nägemine, hambad jäävad suhu. Ja...
13: Oh, isver küll. Vaat, ma tahaks juba, ma olen juba väga põnevil, et mis meie kuulajad sellest kõigest arvavad.
14: Ma pole ise siia maani suutnud otsustada,
13: mida
14: ma
13: valin. Ütle sina siis esimese.
14: Ma räägin, ma ei ole otsustanud. Nüüd kui me selle tervise mängu tõime, siis läheb ju veel raskemaks.
13: Ja siis läheb raskemaks, et võib-olla me siis ei too või toome ikka.
14: Ja toome, las ta jääb mängu, siis on raskem. Seega ei peagi elus ainult lihtsaid valikuid olema.
13: Tead, ma vist ikkagi valin pigem selle keha variandi, et ma pigem oleksin siis kehast
14: noorem, jah.
13: Ja. Ja lootes, et ikkagi et silmanägemisega on kõik korras ja kuulmisega ja ma vist jääksin selle keha variandi juurde, siis ma panen lukku keha.
14: Mm-hmm. Tead, väga põnev, meil läheb seis põnevaks. Ma valin näo. Ja siin on nagu kõigepealt mitu põhjust. Esiteks, kui me räägime nüüd esteetikast ehk välimusest, siis keha on juba nüüd öelda edasi sinu enda teha. Nagu, et kuidas sa vananed, eks ole, et kas sa käid trennis selles suhtes, et hoiad oma kaalu või mitte, või noh, see keha, mis sul on, sina oled normaalkaalus, mina olen normaalkaalus.
13: No ikka kõik, mis liigub, ja see ju kulub.
14: Seda küll, aga ma mõtlen, et kui sa 50-aastaselt, 60-aselt sul veel, noh, ütleme mingid põlvehädasid ja niimoodi näiteks ei ole, kui sa oled normaalkaalus olnud, oled ennast hoidnud, siis vahet pole, et su keha läheb natukene kortsu või midagi sellist, aga sul on pikad riided seljas, sa lähed ikka klubis, noh, muidugi, kas sa vitsid minna, aga sa oled ikka nagu gümnaasium põhimõtteliselt ja mulle meeldib nagu lihtsalt see mõte, et kui sa oled nagu juba päris, noh, ütleme, et elad ka vanaks, eks ole, et su mõistus säilib selle sama teravusega, see nagu see teravus, nägemine, kuulmine, see annab sulle ikkagi tööjõuturul veel nagu, noh, palju eeliseid.
13: Teravus küll, aga kogemus, et ikkagi su mõistus on juba selline siis kogenud, eks ju, et sa mõistad maailma asju nagu paremini. Ei, mina jään ikkagi keha juurde, aga sa jääd endiselt.
14: Ei, ma tean, selle keha kasuks räägivad ka ikkagi tublid plussid, nii et eks sa saavad samamoodi, et vanaduspõlves mängid mälumänge, lahendad rissõnu, hoiad oma mälu, eks ole, ja siis on sul see 20-aastase keha, mis tähendab seda, et sa saad ikka sellist elu elada, mine ja rända maailmas ringi, käi tööl. No kas sa vitsid enam tööl käia, võibolla on pension selleks ajaks hea, kui meie jõuame pensionile.
13: Oh, jah, looda sa!
14: või noh, saad kas või ajast toimetada, saad sportimas käia, saad elu elada, sest vaata kui palju on tegelikult seda, et noh, et inimesed on oma korterites lõksus, põlved on haiged, ei pääse liikuma.
13: Jaa, ka sellist asja on ette tund. Mm-hmm. Aga me kuuleme natukene muusikat vahele ja siis kuuleme juba, mis teie arvate.
14: Jaa, et kas sa pigem oleksid elu lõpuni 20-aastase näoga või 20-aastase normaalkaalus kehaga?
13: Telefoni number on
14: 7 427 927. Võite varsti helistada. Praegu on aga kell saanud 12:30. Soovime kõigile ilusat pühapäeva hommikupooliku jätku.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Meie hea maitse saladus.

0: vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSB 3, 13,79. Bauhof.ee.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja Rannamõisa FitLab Broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Täpne kell on, isver, ma ei kuule ise ennast vabadust.
9: No nii.
8: Täpne kell on 11 ja 42 minutit kohe-kohe ja me oleme siis jõudnud nüüd selleni, et me tahame teie arvamust ka, head Elmari kuulajad, teada selle kohta, et kas te siis pigem valiksite siis terve elu, terve ülejäänud elu olla nii-öelda näost 20-aastane ilus sire, sile ilma kortsudeta või hoopiski siis kehalt figuurilt. Igavesti 20.
9: Ja tahame nüüd siis raadiokuulajate arvamust saada ja võtame kohe siin esimese kuulaja liinile. Tere, tere, kes seal on?
8: Tere hommikust!
9: Ta juba loobus sellepärast,
8: ai, kui kahju.
9: Et ta läks vist kiirustas kuhugi iluprotseduuridele. Aga meil on järgmine kuulaja, tere! Ja tema ka loobus. No mis meil nüüd on? Nüüd raadi peal istub keegi või?
8: Äkki nad mõtlevad vahepeal ümber, et on kas ikka kahe vahel nagu meie siin. Et mina ütlesin, eks ju, keha, sina ütlesid nägu.
9: Väga raske valik, jah. Ja nüüd ongi, et aga mida teie head kuulajad valiksite? Helistage meile 7427927. Arutame natukene maailma asjad üle. Kas tahaksite olla elu lõpuni 20-aastase näoga või 20-aastase kehaga?
8: Ja me leppisime siis kokku, et see tähendab ka seda, et kui näost 20, et siis ka on nagu mõistuselt ja silmanägemine nagu 20-selt, kuulmine ja haistmine kõik niimoodi ja keha suhtes siis samamoodi, et kõik liigesed toimivad, kõik on ilus sile ja ma ei tea, karvavaba. Et kõik nagu tervisasjad ka sinna juurde, ilusad varbaküüned ja...
9: Jaa, nii, meil on üks kuulaja, kes tahab rääkida oma valikus siis. Tere, tere!
10: Tere!
9: Saame tuttavaks kõigepealt.
10: Mina olen Sirje.
8: Väga meeldiv, Sirje. Kus te asute?
10: Pärnumaal.
8: Väga tore. Ma loodan, et teil on seal pisut parem ilm kui meil siin Tartus, aga tegelikult tahame hoopis teada teie arvamust. Mis teie arvate? Kumma valiku teie teeksite?
10: No mina teeks ikka selle valiku, et ma tahaks, et mul oleks ikka see keha natukene sükka.
9: Nagu 20-aastasel ja normaalkaalus.
10: Jaa.
8: Põhjendage.
10: Ei, no normaalkaal on siia maale, aga lihtsalt keha annab järele.
9: Aha, et ikkagi teie olete selle tervise pärast võtaksite keha, et mitte siis ka välimuse. Et peasi, et jalad kannaks ja kõik töötaks nii nagu peaks.
10: Loomulikult.
9: No hästi. Sirje, võtame teie hääle arvesse. Praegu siis nüüd keha juhib. Mina olen üksinda kahe naisa vastu siin praegu.
8: Keha juhib 2-1.
9: 2-1 põhimõtteliselt. Nii et ka teised raadi kuule, et kui teil on oma mõtted olemas, siis helistage julgelt ja võtame kohe nüüd järgmise.
8: Tere, tere, ilusat lõunapoolikud, kes on...

0: sealpool ?
1: Vaikus on sealpool .
2: On . Oh, ei ole vaikus .
1: Nii , nüüd keegi teeb küll häält ,
0: kes seal on . Kes see räägib ? Mina olen Kaisa ja minu vastas on Henri ja teie olete ?
2: Heinz räägib .
0: Heinz räägib , nii .
2: Mina võtaks ikka selle keha .
1: ka keha , nii , ja miks keha ?
2: No las olla habe all ja juuksed all ja paar kortsu näos , see ei sega peas , et jaksaks noortega võidu joosta .
1: ahaa , nii et kui teil oleks 20-aastase keha , siis läheksite kohe täna esimese asjana , teeksite ühe võidujooksu nendega .
0: maratonile .
2: no maratonile läheks , aga mõne distantsi võib-olla lipaks maha , jah .
1: No, väga äge, aga kuidas teil siiani läinud on, kas praegu kannatab veel jooste käite, teete sporti või mis on teie sellised lemmik ajaviite võimalused?
2: Ühesõnaga vanus on nii suur, et need lemmikud ajaviited võtavad otsi koomale kogu aeg.
1: Aha, aga samas ikkagi aga väike rõõm on.
2: Midagi on ikkagi jäänud.
1: No kas või reiteks Raadio Elmar kuulaminegi. Hobi seegi. Ja praegu.
2: Ja praegu. Seegi üks asi, teine asi. Ma suvel väga palju liigun ringi mööda randasid.
1: Ahaa, nii. Nii et nüüd kui tuleks 20-aastase keha, siis teeksite Eestile ringi peale mööda randa, rannikujoont.
2: Kas või.
0: Mulle tundub, et selle kõnepruugi järgi me räägime saarlasega praegu. Kas mul on õigus?
2: Ei ole.
1: Ahaa. Aga kust kandis kõne tuleb? Võtame lihtsalt statistika kokku.
2: Kesk-Eesti,
1: no meri tõmbab. Aga Heinz, igal juhul oleme teie hääle ka arvesse võtnud. Soovin teile toredat nädalavahetuse jätku ja kuulake Raadio Telmar, nii viisi säilib tervis ka hästi.
2: Ja ka teile kui toredat
1: päeva jätku. Aitäh,
0: me oleme ka siin muidugi igavesti noored.
1: Ja meil on juba ka igavesti hingelt noor vähemalt raadiokuule liinil. Saame tuttavaks, kes seal on?
3: Tere, Triin.
1: Triin, nii, millise valiku teie teeksite? Kas oleksite elu lõpuni 20-aastase näo ja mõistusega või 20-aastase normaalkaalus kehaga?
3: Kindlasti valiks näo.
0: Me tahame nüüd kõike seda põhjendust ja kuulata. Triin.
3: Kehaga on lihtsam vaeva näha kui näoga.
1: Täpselt. Minu arvamus ka. Sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, isegi kui keha on normaal kaalus, siis sa ei peagi sellega vaeva nägema. Tõmbab pikad riided selga, keegi ei saa aru, kas sul on seal mõni korts või mitte, aga nägu on kogu aeg näha.
0: Vaata.
3: Ja täpselt. Nägu paistab kogu aeg välja.
0: Läheb paarkümend aastat mööda ja te räägite võib-olla teist juttu siin.
1: Tuleb hoolitseda.
3: Ei, mina olen 40 pluss juba.
1: Aha, nii. Ja jääksite siis selle näo juurde, nii et mul tuli siin liitlane praegu.
0: Siis on 3-2.
1: Ja kust kandis teie helistate?
3: Lääne-Virumaalt.
1: Soovime siis sinna Lääne-Virumaale toredat nädalavahetus jätku ja kuulake ikka edasi raadiot Elmar, siis säilite 20-aastasena edasi.
3: Nägemist.
1: No võtame siin veel ühe kõne vähemalt.
0: Võtame, kui inimesed tahavad arvamust avaldada, siis...
1: See on koht, kus saab ennast välja elada.
0: Eks ole, tere, kes on meil nüüd liinil?
4: Mina on Kalev.
0: Tervist, Kalev, mina olen Kaisa ja Henri on ka siin ja mis kummale teie siis nii-öelda hääle annate või mis teie arvate, kas te oleksite siis pigem 20-aastase näoga või kehaga?
4: Ma arvan kehaga.
1: Nii, ja miks selline valik just?
4: Tees, kui ma ise 20 olin, siis mulle nägemine oli nii kuni juba korrast ära, et siis olin juba keha.
1: Aga võib-olla just oleks 20-aastase nägu, sellega oleks siis nii nägemine, kuulmine, hambad, juuksed, mõistus, kõik asjad oleks.
4: Mina eeldan rohkem liikumist.
1: Nii et kui oleks 20-aastase keha, siis liiguks ja avastaks maailma veel kõvasti.
4: Täpselt nii, praegu olengi reisil.
1: Oho, kus kandis reisite?
0: No nii.
4: Olen praegu Saaremaal suunaga kodupoole tagasi.
1: Ja kui pikk tee siis ka on?
4: Türi linna.
1: No siis ikka veel mõned tunnid minna, nii et teile siis turvalist teed ja võtke Elmar kaasa siis kogu sõidu ulatuses.
4: No kogu aeg on kaasas.
1: Suur tänu selle eest. Kõike head teile. Nii, Kalev on ka kirjas. Võtame viimase. Siis on asi Ants ja saame teada, äkki saan ma veel ühe toetaja juurde endale või ka siis mitte. Kõik võimalused olemas.
0: Tere, kes on veel nüüd liinil?
5: Tere päevast, olen Anne.
0: Nii, ja mis Anne, mis teie arvate või mis, kumba pidi teie eelistus läheb?
5: Seda esimest varianti, ikka 20 näoga.
1: Võt,
0: 20 näoga.
1: Nii, Anne, ja miks te just sellise valiku teete?
5: Aga sellepärast, et kehakaaluga pole probleeme, liigestega pole probleeme, arvame, et vanaduses ka ei ole, aga 20-aastaselt näeb maru ilus välja.
1: Näeb küll, ja kui veel see terav mõistus ka säilib veel nii viisi, vaata, et 100-aastaseks elamiseni välja, siis no mis oleks elul viga? Mõtle.
5: Ja
1: oled 20-aastane ja siis istud näiteks seal aknalaua ääre peal või noh, niimoodi, et nägu on ainult üle aknalaua, koolipoisid lähevad akna tagant mööda, vaatavad, et jõle ilus piigad ja et kutsuks välja või midagi.
0: Aga
1: nad ei tea seda, et siis tegelikult näiteks Anne on hoopiski juba 88, aga näeb lihtsalt välja näopoolest nagu 20.
5: Aga kes sa näed, milline ma kehad välja näen, kui mul on pikad riided seljas?
1: No täpselt, täpselt. Või siis lihtsalt teete pilti ja saadate kusagil sotsiaalmeedias ja kurameerite noorte keskkoolipoistega veel. See on elu. Anne, aitäh selle arvamuse eest. Kolmas punkt tuli näole. Keha sai kokku 4 punkti, nii et täna võitis siiski keha, aga Anne, olge mureta. Kui kuulad Elmarit, siis noorus säilib.
0: Aga ma pean ütlema, et see teema oligi tegelikult keeruline. Ma siia maani ikkagi ka olen natuke kahe vahel, aga me juba leppisime nii kokku ja panime lukku, et mina valisin selle keha siis ja niivõrd ka kuidagi võitsin, siis on ju koos heade kuulajate
1: põhjendasid hästi ära. Tasuks poliitikasse minna, saad endale palju jüngreid.
0: Järgmine Eesti Vabariigi president.
1: Miks mitte? Siis on see vanuse number koos ka, kui järgmised valimised on. Vaata see miinimum valus, mis presidentile üles
0: jäätab. Kas sa saad?
1: Olgu. Elame üks päev korraga, sinu tänane tööpäev on läbi. Tean, et õige pea on siin jälle kuulda siin Raadio Selmar, nii et kõik raadiokuulajad jäävad 24/7 ootele, millal sa oled tagasi.
0: Ja kõik on uus oktoobrikuus. Kohtume uuesti siis.
1: No selge. Me ei lõpeta ansambel Traffic ka ütleb seda, et...
0: Ilusat päeva jätku teile koos Henriga!

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas.
2: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit, stiil, mis kestab.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
11: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et riigieelarve läbirääkimistes sõltub, kas Eestis jagub tulevikus piisavalt arste, praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arste ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda. Seetõttu ei määra eriarstide järelkasvu üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Oluline on, et riik vaataks arstiõpet tervikuna. Eesti on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad töölkäimist raha teenimise motiivil selgus arenguseirekeskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas raha teenimist 9/3 tähtsaimaks motiivis töölkäija 35,1% 50-69-aastastest pensionäridest, siis Eestis oli sellised inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi töölkäimiseks pärast pensioni ja saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseirekeskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetes selgelt välja Ida-Lääne ja Põhja-Lõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailmakoristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailmakoristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Mullu osales maailmakoristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest, tehase naftatoodet kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Vene julgelekuteenistus FSB kehtestas sel nädalal osalise liikumiskeelu Eestiga piirnevates rajoonides. FSB väitel on eesmärk vältida piiririkkumisi ja ebaseadusliku migratsiooni samuti olevate piirangute eesmärk vee bioressursside kaitsmine Peipsijärvel. Piirangud jäävad kehtima 26. septembrini. Keelatud on inimeste ja väikepaatide viibimine teatud osal Narva jõest, samuti on kehtestatud öine liikumiskeelt inimestele ja sõidukitele väljaspool asulaid 5-kilomeetrisel lõigul Kingissepa ja Sansõõrajoonide vahelisel alal. Tansaania UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluval Ngorongoro kaitsealalt leiti 10 surnud lõvi, võimud kahtlustavad mürgitamist. Võimude teatel viitavad esialgsed andmed sellele, et lõvid surid pärast mürgi alla neelamist, samas teates lisati, et käimas on ekspertiis, selgitamaks välja juhtumi põhjus ja teha kindlaks ka vastutajad. Kaitsealal on pikka aega valitsenud pinged võimude ja kohaliku rändrahva kogukonna vahel. Alates 2022. Aastast, mil valitsus alustas väljatõstmisprogrammiga, on kokkupõrkede aegajalt muutunud ka surmavaks.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: On aeg ilmast rääkida ja täna meil lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Enne lõunal sadas veel mitmel pool, aga pärast lõunal hakkab vaid kohanti hoo vihma sadama või no kohati vaid, ehk siis vähe. Täna puhub tuul valdaval tedelast 5-10, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja õhu sooja 14-18 graadini. Praegusel hetkel on ilmajam.ee andmetel 15 graadi sooja Tartus, 16 Pärnus ja Tallinnas ja 16 graadiga Kuressaares.

Mõnusate nädalavahetuse jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Keskpäev on meil nüüdseks ületatud. Täpne kellaaeg on 12.05. Mina olen Henri Laumets ja mõelda vaid tõesti, see septembri kuu on ikka läinud väga kiiresti. On juba püha päev, 20. september ja homme taas kord siis uus töönädal algab meil, mis on viimane täispikk septembri kuu nädal ja järgmine nädal ju kolmapäeval, kui ma ei eksi, algab meil noh see... Kalendrijärgi see sügis ka nagu, mis sa teed, tuleb see sügis, siis ta tuleb ja varsti on meil juba jõulud ja siis me juba vaatame, kuidas rändlinnud tulevad tagasi ja siis juba mõtleme, kus kohas jaanipäeva pidada ja aga noh, teeme ühe sammu korraga. Oleme täna 20. septembris, ärme siin uue nädala poole üldsegi vaata ja kui vaadata nüüd siis tänase päevasuuna, siis meil on juba tunni aja pärast algama suur seiklusmäng, järgmine peatus. Nii et kui sina tahad siit poolt võita vängeid auhindu, ma ei anna teile, vingeid küll. Kui tahate neid saada või kas või lihtsalt oma suurt laia silmaringi proovile panna ja välja nuputada üks koht Eestimaa peal, mille kohta siis vihjad käivad, siis see mäng on mõeldud just nimelt sulle, aga sinna meil veel tunnikene minna. Mõne minuti pärast tahan teile hoopiski mängida üht täiesti uut ahju sooja lugu, aga enne seda tuletame meelde Shannoni pala põgenemisplaan. Soovin teile kõigile toredat ja mõnusat pühapäeva jätku Elmari seltsis.

0: Õhus on midagi uut.
1: Kell on 12 läbi 13 minutit ja võtame ette nüüd ühe täiesti uue ahjusooja loo. Nimelt eelmisel nädalal siis Lisette Kulmats avaldas singli pealkirjaga Su võimalus on möödas. Tegemist on siis enesekindla pop-funk loo. Ka, mis räägib hetkest, mil saabub arusaamine, et mõnel inimesele pole enam vaja uut võimalust anda. Loo keskmes ongi siis otsus eemalduda suhtest, kus usaldus ja lähedus on kadunud, tekst liigub pettumusest ja kahtlusest järjest selgema enese kehtestamiseni. Teise inimese mõju on läbi ning minevik jääb selja taha. Sõnade viisi autor on Lisette Kulmats, produktsiooni, miksi ja masteri eest vastutab Martin Kivi. Muide tegelikult Lisettiga olete varasemalt kindlasti kohtunud teleekraanidelt, ta on osalenud sellistes telesaadetes nagu Ma näen su häält ning ka saates Täheks sündinud, kus ta kehastas Koit Toomet. Ta räägib ka, et armastab laval olemist, showd ja võimalust publikuga läbi muusika kontakti luua. Nii et nüüd on see kontakti loomise võimalus olemas läbi Raadio Elmar Eetri ja võtab üle siis meie mängimisi järjekorra Lisette Kulmats looga Su võimalus on möödas. Mõnusat kuulamist!

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Issi, ma tahan oma lemmikala.
11: Oot, mis lemmikala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on täpselt pool üks, heidame pilgu peale ka liiklusele, et mida põnevad seal toimumas on ja täna tõesti üks suurema sorti liikluspiirang juurde meile lisandub Pärnu maakonnas. Lavassaares toimub siis sügislaat ja täna kuni kella 6 õhtul on siis ürituse tõttu Audru Lavassaare vahenurme tee liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu ja operatiivsõidukitele ning jalakäijatele on läbipääs tagatud. Palutakse liiklejatel olla nädalavahetusel ikka ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult kehtestatud ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Ja kui vaatan Waze'i ka, siis suuremaid ummikuid Eestis ei ole nii, et vähemalt selles osas ajakulu juurde küll ei tule. Kõigile lõbusat ja turvalist liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja ilmata me ikkagi ei saa nii, et vaatame üle ka soojakraadid. Ilmajam.ee andmetel on neid kõige vähem Valga linnas. Seal vaid neid 13 tükki. Täitsa lõpp. 14 kraadi on Otepääl ja Elvas, 15 Räpinas, Põlvas, Tartus ja Põltsamaal ja veel on 15 kraadiga Tõrvas, Jõhvis ning Viljandis. Veidi soojem ehk 16 kraadi on Rakveres, Võrus, Mustvees, Jõgeval ja Pärnus ning 16 kraadiga Türil ja Paides, Tallinnas, Kundas, Kihnu saarel kui ka Narvas. 17 mõõdetud Kehras, Kuressaares, Keilas ja Raplas kui ka Heltermaal ning kõige soojem on 18 kraadi kahes kohas, Haapsalus ja Virtsus. Ja vaatame, millega algab meil ka uus nädal. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sääb hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tegi pudu. Öine tuul puhub edelast ja lõunast, tugevusega 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-14 kraadini. Homme on meil ikka ja jätkuvalt muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sääb hoovihma ja on ka äikest, millega kaasneb ka muide intensiivsed sadu. Tuul pöördub loodesse ja läände puhudes 3-9, pärast lõunal nõrgeneb veidi, aga õhusooja tuleb 14-17 kraadi.

0: ja Raan ja Selmar on saabunud kui üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:44 ja nädalavahetus on ikka ju see aeg, kus võtate ette näiteks võibolla mõne jalutuskäigu, kas lähete jalapoodi, kõnnite lihtsalt oma kodukandis ringi või võtate hoopis kette mõne suurema jalutuskäigu ja alati ma ei mõtle sellel siin ka nüüd seda, et läheks kuhugi loodusesse, et läheks metsa ja rappa ja no kui tihti sa ikka käid metsas ja rabas, mõni inimene käib muidugi iga päev, kui ta kodukandi läheduses seda on, aga mõni inimene no elab näiteks Tallinna kesklinnas, siis sul need metsad ikka jäävad kaugele ja võibolla ei ole aega ega viitsimist või võimalust minna siis kuhugi kaugemale metsa. Teedki seal kesklinnas väikese jalutuskäigu ja mis siis ühel hetkel tunned, et oled natukene väsinud ja tahaks pingi peale istuda. Ja vaat nüüd räägimegi ühest teemast, mis on ajanud käesoleval nädalavahetusel Eesti Vabariigi interneti sõna otseses mõttes kihama ja lähemegi just nimelt sõna otseses mõttes heade mõtete, noh, mitte nüüd heade mõtete linna Tartu, vaid läheme sellisesse linna, kus ikka juhtub. Ja nimelt Elu24 kirjutab lähemalt sellest, kuidas siis Tallinna kesklinnas Raua tänaval on nüüdelda jalakäijatele mõeldud istepingid paigaldatud sõidutee äärde. Ja mitte nagu selles suhtes sõidutee äärde, et sa istud seal sõidutee ääres oleva kõnnitee ääres ja jälgid ümbruskonda, vaid nad on sõna otseses mõttes paigaldatud pea

aegu, et sõidu tee ääre kivi peale ja veel seljaga. Läheb osi veelgi huvitamaks. Igal juhul siis Tallinna kesklinnas on pink ja mitte ainult pink, vaid lausa pingid, millel puhkamine võib pulsi langetamise asemel selle hoopis lakke lüüa. Nimelt Raua tänaval otse siis Tallinna 21. Kooli vastas on pingid paigaldatud sõidude vahetus lähedusse niimoodi, et istuja jääb autode poole seljaga. Ja pildi on postitanud siis sotsiaalmeediasse üks auväärne kodanik, kes on seda silmanud, teinud selles pilti ja see ongi siis pannud, noh, sõna otses mõttes interneti kihama. Inimesed on hakanud oma arvamust avaldama ja toonud veelgi rohkem selliseid pinke Tallinnas välja. Ja on ta siis kirjutanud veel natukene nagu kergelt irooniaga veel juurde, et mul ongi unelmate ajaviide istuda seljaga autode poole 20 sentimeetri kauguselt autode eest. Ja lisab veel juurde, et see üks siis kommenteerija, et see on lihtsalt nii kohutavalt mõnus tunne, kui juuksed mõne suurema auto tuulega kaasa lähevad. Plus see närvikõdi tundest, et keegi võib-olla sõidab kohe-kohe peegliga vastu kukalt. On siin pilt ka juures ja tõesti mina aru ei saa ja samamoodi ei saa siis ka kõik need kommenteerijad ja pildi vaatajad aru, et kuidas on see võimalik, et Raua tänaval on siis pingid pandud sõna otseses mõttes. No 20 sentimeetri kaugusele sõidu teest ja lähebki võib-olla mõni auto sealt mööda niimoodi, et peegliga kuklasse või noh, sa tunned igat mööduvat autot füüsiliselt, see õhk läheb sul sinust läbi sealt samast sõnastes mõttes ja kui näiteks, ma vaatan seda pinki, selle nagu kõrge seljatugi või noh, selles suhtes kõrge seljatugi, et see nimme osa, alaselja osa on paljas, paned sinna pingi peale näiteks oma käekoti või telefoni või joogipudeli, juhtub midagi, kukub pingi pealt maha, ta kukub sulle selja taha otse autorataste alla. Ja siin muidugi ei saa kindlasti süüdistada pingi paigaldajat, et tema nüüd, ma ei tea, et oleks põhikooli haridusega ja ei osanud seda ohtu ette näha, aga keegi on ju selle niimoodi projekteerinud. Keegi, jah, ma ei hakka vist enda arvamust avaldama, mis haridustase saab seal mängus olla. Aga on siin muidugi kodanikud rohkemgi vimpad juurde keeranud ja näiteks ironiseerinud veel selle üle, et järgmiseks võiks samasse kohta paigaldada kiiktooli, et mööduvate autode pikivahedega sünkroonis kiikudes veelgi rohkem närvi kõdi saada. Ja ka pingi pakutav vaade ei jätnud siis ühtegi postitajad seal tähelepanuta, nimelt mööduva liiklusasemel saab ikkagi puhka ja silmitseda enda ees kõrguvat maja seina. Et see ka nagu rahustab ja ei ole mingit segadus ajavad liikuvat vaadet. Nii et kui tahate rahulikult pingi peal istuda ja teid liiklus kuklad aga ei häiri, siis Tallinnas Raua tänava pingid ootavad küll istumeest. Aga meil ootavad uues tunnis ees palju vihjeid ühe Eesti asula kohta. Kas vihjed tulevadki otse Tallinna kesklinnast Raua tänavalt, see selgub juba mõne minuti pärast. Praegu aga Anna lauluga Lass siis ollagi nii. Mõnusat kuulamist!

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
12: Tere päevast kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Ukraina kutsub ametlikult maailma valitsuse üles piirama või sulgema Venemaa riiklike kultuurikeskusi. Ukraina välisministri Andrii Sõbõhja sõnul kasutatakse seda võrgustiku desinformatsiooni, destabiliseerimise ja spionaaži eesmärgil. Sõbõhja selgitas, et Moskva kasutab kultuuri- ja humanitaarorganisatsioone osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on mõjutada avaliku arvamust väljaspool Venemaad. Sõbõhja teatel tegutsevad Venemajad endiselt vähemalt 7 Euroopa riigis, kus juures veelgi suurem võrgustik hõlmab Aafrikat, Aasiat ja Lõuna-Ameerikat. Läänemere seisund on endiselt eesmärkidest kaugel. Soome keskkonnakeskus Syke tegi augustis Läänemerel 2 seirereisi, mille käigus kogus üks laev andmeid avamerelt ja teine rannikult osana Läänemere pikaajalisest seirest. Esialgsete tulemuste kohaselt on avamere toitainete sisaldus Soome lahes, Selgemerel, Põhjalahes ja Läänemere põhjaosas peamiselt samal tasemel kui eelmistel aastatel. Soome lahe ja Läänemere põhjaosa sügavamates piirkondades on mere põhi regulaarselt hapniku vaba. Rannikuvete veekogumitest on vaid 6% heas seisundis, veidi üle 60% keskpärases seisundis. Halvas seisundis oli veidi üle veerandi ning väga halvas 3%. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arste ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda, seetõttu ei määra eriarstide järelkasv üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil. Nõnda selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas raha teenimist üheks kolmest tähtsaimast motiivist tööl käia 35,1% 50-69 aastastest pensionäridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi töölkäimiseks pärast pensioniea saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseire keskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetest selgelt välja ida-lääne ja põhja-lõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailmakoristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailmakoristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Mullu osales maailmakoristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
13: Ilmast ka. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tegi pudu. Tuul puhub edelast ja lõunast 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-14 kraadi. Homme saab meil jätkuvalt mitmel pool hoovihma ja on ka äikest, millega kaasneb intensiivsed sadu, nii et olge selleks küll valmis. Tuul pöördub saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände puhudes siis 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 14-17 kraadi. Ilmajaam punkt EE andmetel on praegu Tallinnas 15 kraadi sooja, sama palju kui Tartus. Pärnus on 16 ja Kuressaares 17.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on püha päev 20. september ja no ilma prognoos lubas meile küll täna, et peale lõunal või pärast lõunal siis hakkab meie ilme selginema, läheb kuivemaks, nii et loodetavasti kui teil olid ka mingisugused plaanid seoses uues viibimisega, on seal vaja mingit tööd teha, on teil vaja kuhugi minna, midagi teha, kuhugi jõuda, siis loodan, et ilme teie kodukandist toetab neid plaane. Kui teil aga plaanid puuduvad, olete tubane, reisite pikalt autoga ringi, siis järgmised 2 tundi on küll mõeldud teie jaoks, sellepärast, et meie võtame ette suure seiklusmängu järgmine peatus ja hakkame mööda Eestimaad ringi reisima, sellepärast, et mina olen kokku löönud 6 vihjet ühe Eesti asula kohta, mis kas on siis küla, linn, alev või alevik ja sina pead ära tundma, millisest kohast jutt käib ja väga vabalt võib jutt käia just nimelt sinu kodukandist. Nii et ära anna siin võiduvõimalust naabrinaisele, võtta see endale, aga selleks tuleb tähelepanelikult kuulata Raadiot Elmar. Ja loomulikult parimaid premeerime siit poolt ka auhindadega. Annan teile siin 3 laulu aega, et täita oma kohvitass, valmis teha võileivad, tugitoolis ennast mugavalt sisse seada, siis juba tutvustan teile lähemalt mängureegleid, auhindu ja annan ka esimese vihje. Nii et ärge kartke, võtke mängust julgelt osa.

0: järgmine peatus.
1: Nüüd see siis algab, kell on üks läbi 18 minutit ja algab suur seiklusmäng järgmine peatus ja teil head raadiokuulajad on nüüd võimalus proovile panna oma teadmised Eesti Vabariigi osas, Eesti geograafia osas, inimpoliitika ja mis kõik muu poliitika kohta selleks, et ära tunda oma kodukanti. Ja nii see on. Järgmise pooleteist tunni jooksul ma annan teil ühe Eesti asula kohta 6 vihjed. Iga vihje jõuab eetrisse umbes iga veerand tunni järel. Ja sinul tuleb siis aru saada sellest kohast, mis koht see on. Oma kodukohta võiks ikka tunda läbi ja lõhki. Ja kui saad aru, millisest kohast jut käib, siis saadad mulle sõnumi lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot, aga see on nagu kökimöki. Seda sa ei pane tähelegi, kui järgmisel telefoni arvel see 1,5 eurot juures on. Vastu on sul võimalik, aga võimalik saada siipolt palju. Kui sa oled see kõige kiirem raadiokuule, kes annab mulle esimesena õige vastuse, siis seal küll mingisugust loosimist ei ole. Kohe preemiaks sulle puhtal kätte, ei makse, ei venitamist, ei mökutamist. Saad endale Jaak Joala CD-plaadi Armu Ainu Saare, kui oled ikkagi tõsine Eesti muusika kuulaja ja loomulikult ka Raadio Elmari Frotee-rätik, mis kuivatab siin kuivemaks, kui kuiv see pole mitte kunagi varem olnud. Võt nii, jah. Siis läheb meil välja mängu lõpus ka loosi auhind. Seal on meil kaks asja. Elmari mõõdulint, mis on täpsem kui Šveitsi kell, ja Elmari helkur, mis teeb siin nähtavaks ka teiselt poolt maakeran tulevale autole. Nii et, sulle vaja nii mõlemat asja, aga see on juba loosi auhind ja see läheb loosi siis ainult õigesti vastanute vahel ja mängu lõpus. Nii et kuni lõpuni välja on sul ikkagi võiduvõimalus olemas, aga ikkagi ainult juhul, kui oled mulle sõnumi sisse kirjutanud õige asula. Ja muidugi võid sa keset mängu oma mõtet muuta, et saad siin mängu alguses ühe sõnumi, siis teine sõnum seda ei tühista kuidagi. Et isegi kui sa näiteks õige vastuse keerasid valeks, siis su õige vastus jääb ikka kehtima. Kui sa alguses saatsid vale vastuse ja siis saadad teise sõnumi, et mängus osaleb ikkagi ainult see sõnum, kus on õige vastus kirjas. Kas on kõik see aru saadav? Kui jah, siis läheme aga mängu juurde. Ja vihje, mis meile esimesena kõlab, võib siis käia väga vabalt mõne pisikese külakohta Hiiumaal, mõne suurema linnakohta Põhja-Eestis, mõne alevi kohta Tartu külje all või mõne aleviku kohta Pärnu külje all. Kogu Eesti Vabariigi kaart on meil mängus. Ja esimene vihje kõlab niiviisi. Tegemist on asulaga, mis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Ahaa. No eks neid haldusreforme on siin Eesti maa peal olnud. Üks oli alles hiljaaegu, siis natukene mängiti ümber siin ka Eesti taasiseseisumise ajal. Siis no igasuguseid vigureid tehti muidugi nõukogude ajal ja eks Eesti esimese vabariigi haldusjaotus oli ka teistsugusem kui see täna meil on siin ja seal. Nii et mõelge lähemalt, milline asula on siis kuulunud kunagi ühte teise maakonda, kus ta praegu on. See ongi meil õige vastus. Kirjuta see sõnumi sisse ja saada see lühinumbril 1511, kuhu oled juurde kirjutanud ka oma ilusa eesnime.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kodusoojus loob erilise tunde.
0: Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Oot,
6: paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 1:30, sukeldume nüüd aga ilmajaam.ee ilmanumbritesse. Vähemalt hea uudis on see, et Tartus tuli väike välja. Ilm on ikka oluliselt muutunud võrreldes, mis meil siin hommikul oli. Aga praegusel hetkel on siis 14 kraadi sooja mõõdetud Otepääl ja Valgas, 15 kraadi on Võrus, Elvas, Põlvas ja Tartus ning 15 kraadi ka Räpinas. 16 on Tõrvas, Türil ja Paides, Tallinnas ja Viljandis ning 16 veel ka Jõhvis, Põltsamaal, Jõgeval, Kihnusaarel, Pärnus, Rakveres, Kuressaares ja Kesselaiul ja 16 veel Raplas, Mustvees, Heltermaal ja Virtsus. 17 on Narvas, Kehras, Keilas ja Haapsalus, 18 Kundas ja 23 kraadi Morna linnas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati äikest. Paiguti tegi pudu. Puhub edele ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 7-14 kraadini. Homme enam vähem sama ilm jätkub, mis ööselgi. Mitmel pool saab hoovihma, on äikest. Sellega kaasneb ka intensiivsed sadu. Ja tuul, see pöördub meil loodesse elenda 3-9. Rannikoladel veidi tugevamalt, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja homme sooja enam-vähem tagasihoidlikult 14-17 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Meie jätkame aga mänguga järgmine peatus ja oleme jõudnud juba teise vihje juurde. Ja see esimene vihje ajas teid segadusse, tuleb kohe teine vihje, see võiks teid nagu aidata, eks ole, aga ja veel rohkem segadusse. Selline see mängkord juba on, me ei saa kõik siin lihtsalt kandikul ette kanda. Aga me premeerime see eest ka oma tänuväärseid tarkasid kuulajaid iga heldelt suurte auhindadega ja raadikuulaja, kes annab mulle esimesen õige vastuse, saab endale puhtalt kätte. Jaak Joala CD-plaadi Armu Ainu Saare ja Elmari Frotee Rätiku. Läheb välja mängu lõpus ka loosi auhind ainult kõikide õigesti vastanute vahel on siis loosi auhinnaks Raadio Elmari mõõdulind ja Raadio Elmari helkur. Mõlemat vaja, nii et tuleb siit mängust osa võtta, ega muud võimalust üle ei jää. Ja mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Ei, ärge helistage mulle, ärge saatke ka e-kirju, sellepärast, et sõnumikeskus on see, kes ütleb mulle, kellele ma siin helistama pean, kellele läheb kiri teele, et võt, nii oled nii õnnelik võitja, et siin tahame premeerida. Nii et ainult sõnumid. Lühinumbril 1511, kirjutage kohe sinna sõnumi algusesse, asule nimi, lisage juurde enda ees nimi ja kui ma sulle helistan veidi rohkem kui tunni aja pärast tagasi, siis kõnele peab ka vastama. Aga meenutame korraks seda esimest vihjet, mida siin teile enne just andsin. Rääkisin, et tegemist on asulaga, mis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Täitsa lõpp, võt, kus vingerbussi teinud, ei tea, mis talle seal eelmises maakonnas siis ei meeldinud, et jalga lasi. No ei tea, ei tea. Aga nüüd tuleb teine vihje ja teine vihje natukene küll tõmbab siin ikka asju koomale, mõned maakonnad välistab üle üldse ja teine vihje kõlab niiviisi. Järgmine rong Tallinnast jõuab sinna kell 14.14. No nii, läks pilt selgemaks. Kui jah, siis teate küll, mis teha tuleb. Võtad telefoni kätte, toksid 1-5, mis väär, mul läks nüüd number meelest ära, 1-5-1-1 või? Saadate mulle sõnumi, kirjutage see asula nimi sinna sisse, küll te teate seda õiget numbrit.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Järgmine peatus.
8: Kell on üks läbi 44 minutit ja meil jätkub ikka see suur seiklusmäng järgmine peatus, kus oleme siis taga otsimas ühte asulat Eestimaal. See võib olla pisike küla, see võib olla mõni suur linn, see võib olla ka midagi vahepealset ja kindlasti nüüd järgmine vihje, mis tuleb, see annab natukene selgema pildi ette, et millises kohast meil võiksin jutt käia. Aga mäng käib meil kiiruse peale, vähemalt peauhin osas küll ja selleks on Jaak Joalat CD-plaad Armu Ainu Saare ja ühes sellega ka Elmari Frotteerätik, mis kuivatab kuivemaks kui ükskõik, mis föönki kodus sul on, nii et see auhina komplekt kuulub siis sulle juhul, kui saadad mulle kõige esimesena õige vastuse. Aga meil läheb mängu lõpus välja ka loosi auhin, milleks on Elmari mõõdulint ja Elmari helkur, nii et kui oled tõsi hingeline Raadio Elmar fan, siis neid asju võiks sa ka omada. Aga neid saab ainult siis, kui saadad mulle sõnumi lühinumbril 1511 ja oled sinna kirjutanud õige asula nime, siis osaleb mängu lõpus loosis. Nii et niisama iga sõnumiga seal loosis ei osale. Sõnumi sisse tuleb kirjutada ka meil oma kaunis eesnimi, sest ühele raadikuulele helistan ma tunni aja pärast tagasi ja siis oleks hea ka, kui kõnele vastatakse. Muidu läheb asi hapuks. On sedagi ette tulnud. Aga vaatame üle ka need vihjed, mida olen teile siin annud. Olen siiani vaid kaks vihjet annud. Nüüd jõuame siis enam-vähem nagu poole peale. Tuleb ka kolmas ja ühte kokku on siis kuus vihjet. Esimene vihje rääkis meile sellest, et tegemist on asulaga, mis kunagi kuulis.

kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Siis saime teada, et ahaa, sinna saab rongiga, sellepärast, et järgmine rong Tallinnast jõuab sinna kell 14.14, kulge pool tundi veel aega. Ja nüüd kolmas vihje. Kas läheb asi segasemaks või läheb asi selgemaks? See on ainult sinu enda peas kinni. Kolmas vihje ütleb meile, et seal elab elanike rohkem kui Põlvas, aga vähem kui Elvas. Vot nii. Põnev. Rohkem kui Põlvas, vähem kui Elvas, sinna saab rongiga ja kunagi kuulus ta üldse ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Väga põnev. Mis koht see on? Tahan teada saada. Andke mulle ikka teada. Naerdes ja naeratades, kirjutades sõnumit lühinumbril 1511. Pangegi kohe siin algusesse siis asule nimi, lisagi juurde enda eesnimi ja siis jääb üle ainult pöidleid pihus hoida. Või võibolla järgmine vihja ajab mõtted hoopiski teise suunda, siis tuleb see teine suund siia poole saata. Aga praegu saadan mina teie poole Marju Läniku lauluga naerdes ja naeratades. Kell saab 13 minuti pärast 2 ja peale uudiseid tuleb juba neljas vihje.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössai tosta Eesti vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Sandrholve ja Tirholve asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetrit. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse tuleva aasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Šabjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Saksamaal toimuvad Mecklenburg Vorpommeni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendivalimised. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaal AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle kolmandiku häältest ning sotsiaaldemokraatidele paar protsendipunkti vähem. Kaks nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksi Anhalti liiduma valimised ja kogus ligi 44% häältest, millega võib liidumaal võimule pääseda. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsusega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda, seetõttu ei määra eriarstide järelkasv üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Eesti on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniaalisi, kes jätkavad tööl käimist rahateenimise motiivil, selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Kui OSCD riikides keskmiselt nimetas rahateenimist 1/3 tähtsamast motiivist tööl käia 35,1% 50-69-aastastest pensioneridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi tööl käimiseks pärast pensioniea saabumist oli Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseire keskuse kommentaari kohaselt joonistub OSCD andmetes selgelt välja Ida-Lääne ja Põhjalõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tasemis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailma koristuspäeva koordineeritakse tänavu 3 linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
15: Räägime ilmast. Ilm on meil täna öösel vihmane. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tekib udu. Tuul puhub edelast ja lõunast 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoovihma ja on äikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, mandri servas, lääneservas ja rannikolal siis kuni 13 meetrit sekundis ja öösel sooja, ai, tändu homme päeval, on sooja 14-17 kraadi. Ega see öö saab ka ükskord läbi ja tuleb esmaspäev. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel Tartus 15 kraadi sooja, Kuressaares 16, Pärnus 17 ja ka Tallinnas 17 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on pühapäev 20. september ja siit Elmari stuudiopuldist tervitab teid Henri Laumets. Ja meil on selline tore mäng käimas nagu järgmine peatus. Oleme jõudnud sellega poole peale, eelmises tunnis kuulsime ühe Eesti asula kohta ära 3 vihjet ja selles tunnis annan ka teile 3 vihjet veel juurde. Ja teie ülesanne ongi ära tunda, mis asula see selline õigupoolest on. Kui mingi mõte hakkab peas tööle, siis tuleb see asula nimi kirjutada sõnumi sisse koos oma eesnimega ja saate see lühinumbril 1511, sellepärast, et kui oled kõige esimene õige vastuse saatja, saad endale automaatselt kätte Jaak Joala CD-plaadi, Armu Ainusaare ja Elmari Frottee rätiku. Ning mängu lõpus läheb kõikide õigesti vastanute vahel veel loosiga Elmari mõõdulint ja Elmari helkur, seega kuni lõpuni välja on kõigil võiduvõimalus olemas. Aga praegu, vaatame üle ka, millised olid need vihjed, mida teile eelmine tund andsin. Rääkisin sellest, et tegemist on asulaga, mis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Siis saime teada, et järgmine rong Tallinnast jõuab sinna kell 14:14. Nii et 7 minuti pärast on siis inimesed Tallinnast kohal. Kui läksite kellelegi rongi peale vastu, siis no mõelge. Kellele te vastu läksite? Kus kohas te praegu olete? Kirjutagegi see sama koha nimi nüüd kohe ruttu sõnumi sisse ja saaske ära enne kui rong kohale jõuab. Okei, seda piirangut ei ole. Võite hiljem ka saata. Aga kolmas vihja rääkis meile sellest, et seal elab elanike rohkem kui Põlvas, aga vähem kui Elvas. Järelikult mingi pisikese külakesega siin tegemist ei ole. Seal on ikka rohkem kui üks tänav ja inimesi jagub ka. Põlva ja Elva mõlemad tegelikult üsna suured kohad, eks? No, teeme asja natukene selgemaks. Annan teile järgmise vihje. Sellest asulast kuuleb tihti seoses kaitseväega või liitlastega. No mis koht on? Antke mulle nüüd küll teada. Lühinumber 1511 ootab teie õiget vastust ühes õige või vähemalt kauni eesnimega. Ja nii lihtne see ongi. Järgmine vihje juba eetris umbes 10 minuti pärast.

0: Järgmine peatus.
1: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:17 ja loodetavasti teie kodukandis on ka sama päikseline nagu meil siin Tartus ja mõtlete agaralt kaasa, et mis see tänane järgmine peatus võiks olla, et mis on see õige vastus, mis toob teile mõne vinge auhinna. Sellepärast, et kui sa oled mängija, kes hammustab siin mängus läbi, mis see järgmine peatus on ja teed seda kõikides kõige esimesena, siis võidad endale puhtalt kätte Jaak Joalat CD-plaadi Armu Ainu Saare ja Elmari Froteeretiku, mis kuivatab ära nii sinu kui ka kõik su pereliikmed. Aga see pole kõik. Mängu lõpus läheb välja ka loosi auhind, milleks on Elmari mõõdulint ja Elmari helkuret ennast siin sellel sügisel nähtavaks teha ja kõik vahemaad ka üle mõõta. Oma silm on ikkagi kuningas, nii et ka see auhind läheb välja, aga alles mängu lõpus siis, kui kõik on selge, kui sõnumikeskus on lukku keeratud, kui 6 vihjet on eetris kõlanud ja praegu olemegi jõudnud juba järjekorras eel viimase, ehk siis viiend vihja juurde. Ja mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühi number 1511 ootab siis sõnumit, kuhu olete sisse kirjutanud selle asule nime ja enda nime. Kõik ongi nii lihtne. Nii siis, vaatamegi üle, mis on siiani kõlanud vihjed meil. Saime teada kõigepealt kohe mängu alguses, et tegemist on asulaga, mis siis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Siis saime teada, et järgmine rong Tallinnast jõuab sinna kell 14.14, ehk siis juba tegelikult jõudis 4 minutit tagasi, kui läksite sinna kellelegi rongi peale vastu ja ta on teil juba auto peal näiteks, siis te juba teate, kus asulast olete ja pange see siis ilusti sõnumiga siia poole teele ja võitegi mõne vinge auhinna võita. Siis saime teada, et selle elab elanike rohkem kui Põlvas, aga vähem kui Elvas. See on üks hea trikk küll, sest mõlemad on idee poole suured asulad. Järelikult võiks siis see tänane vastus ka olla pigem nagu suur asula. Neljas vihja ütles meile, et sellest asulast kuuleb tihti seoses kaitsepäega või liitlastega. No nii, võibolla pani see mingid mõtted tööle, aga annan teile nüüd eelviimase vihje. Viies vihje. Selle asula nimi võib viidata vägivallale, kui tegelikult ei ole nimel sellega mingit seost. Saame sotid selgeks. Nii et, mis koht see on? Kirjuta mulle ilusti sõnumi sisse lühinumbril 1511 ja kirjuta enda eesnimi ka juurde. Üks vihja tuleb veel, nii et kui siis hakkab mõte liikuma, siis on veel hea. Rong pole väljunud, rong on sinna asulasse küll vahepeal saabunud, aga sina ei ole sellest rongist maha jäänud. Nii et mõtle ja vasta.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
2: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on täpselt 2:30 ja vaatame üle soojakraadid aknad, aga kui pole vahepeal keegi nina välja pisnud, siis nüüd saategi mõnuse ülevaate. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Võru, seal on vaid 13 kraadi sooja. 14 kraadi on Räpinas, 15 Otepääl, Virtsus, Valgas, Põlvas ja Raplas, 16 aga Elvas, Kihnu saarel, Põltsamaal, Tõrvas. Ja siis juba veelgi soojemad kohad. 17 kraadi Pärnus, Tartus, Haapsalus ja Rakveres, 17 ka Mustvees, Viljandis, Narvas, Kehras, Tallinnas ja Kuressaares ning 18 kraadi ehk kõige rohkem on Jõgeval, Heltermaal, Jõhvis, Türil ja Paides, Kundas ja Keilas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tegi pudu. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9 ja pärast lõunal veidiga nõrgeneb, aga siiski tuulepuhangud ulatavad rannikoladel kuni 13 meetrini sekundis. Õhu sooja, aga lubatakse meile 14-17 kraadini.
0: Järgmine peatus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie mäng hakkab vaikselt läbi saama, kas pole nii? Need tunnid ja minutid muud kui lendavad linnu tiivul, valguskiirusel kuhugi ei tea kuhu, õhtupoole või nii. Aga meil on siiski jäänud tänases mängus üks vihja järele, et kui ikkagi sinu mõte pole järele jõudnud, mis kohast võiks täna jut käia, siis veel on võimalus mängust osa võtta. Alustuseks väikene selline preemiapakett ka, et mis teid motiveeriks sõnumeid saatma. Näiteks raadiokuulaja, kes annab mulle kõige esimesena õige vastuse, saab endale Jaak Joala CD-plaadi Armu Ainu Saare ja Elmari Frotteeretiku. See on kohe nagu puhtalt kätte, ei mingisugust loosimist. Küll aga nii umbes 13 minuti pärast viib mul arvuti siin läbi küll ühe loosimise. Kõikide ainult õigesti vastanute vahel läheb loosi Raadio Elmari mõõdulint ja Raadio Elmari Helkor. Nii et need asjad saate ka endale ja seda kõigest vaid ühe sõnumi eest, sest just nimelt mängus saabki osa võtta sõnumi teel. Lühinumber 1511 ootab sõnumid siis, kuhu olete kohe algusesse sisse kirjutanud, ilusti selle asula nime, mis siis täna on meil õige vastus, mis on see järgmine peatus, kuhu me teel oleme. Ja kõige lõppu lisage enda eesnimi ka ja ühele teist ma helistan ka täna tagasi, nii et kõnele peab vastama. Asi selge, eks ole? Siis kordam üle siiani kõlanud vihjed, et vaidata ree peale ka kõik need mängijad, kes võibolla alles hakkasid meie raadiojaama kuulama. Esimene vihje rääkis meile sellest, et tegemist on asulaga, mis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Siis saime teada, et järgne rong Tallinnast jõuab sinna kell 14.14. No, praeguseks on ta juba tõenäoliselt juba ära ka sõitnud, nii et ei teagi kuhu poole. Aga läheb edasi. Kolmas vihje andis meile teada, et seal elab elanike rohkem kui Põlvas, aga vähem kui Elvas. Siis tuli info killukes selle kohta, et sellest asulast kuuleb tihti seoses kaitseväega või liitlastega. Eelviimane vihje ütles meile aga, et selle asula nimi võib viidata vägivallale, kuid tegelikult ei ole nimel sellega mingit seost. Ja nüüd! Kuues vihje, vihje, mis annab kõikidele selge laksu kätte, et ah jaa, see on see koht. Kui ikka siia ma olen üldse nuppein okei, siis peale seda vihjet, mille ma sulle kohe siin ette ütlen, peale seda vihjet. Esiteks läheb sul kõht tühjaks, teiseks saad sa aru, mis on õige vastus ja kolmandaks see ongi vihje, mis viib sinu siin mängus võidusuunas. Viimane vihje ja väga informatiivne vihje. Olge nüüd valmis. See linn kuulutas end 2011. aastal Eesti vorsti pealinnaks. Mis on vorsti pealinna nimi, andke mulle teada.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: astus ühe tunniga.
1: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
3: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:44 ja nüüd on küll aeg tõmmata otsad kokku tänases mängus järgmine peatus, sest me oleme kohale jõudnud. Enne veel, aga kui võtan siin ühendust võitjatega, anname sõnaga Raad Elmar ametlikule bussijuhile. Sertifitseeritud on ta mitmesuguste pagunitega, oskab rooli pöörata nii vasakule kui ka paremale ja tema ongi meid viinud kohale sellisesse kaunisse kohta, mis kõlab teadandes võt just selliselt.
12: Järgmine peatus. Tapa.
11: Ja me oleme jõudnud Tapale Lääne-Virumaale. Ja kohe see esimene vihje oligi selline, et tegemist on asulaga, mis kunagi kuulus ühte teise maakonda, kus ta praegu on. Siis tõesti, kuni aastani 1950 oli Tapa Järva maakonnas. Ja muide siis hakkas seal üks pendeldamine pihta. Seal nõukogud ajal oli ta kord ühes, kord teises, kord kolmandas rajoonis, aga praeguseks on ta vähemalt pidama jäänud küll Lääne-Virumaale. Tõesti, rong Tallinnast jõudis sinna kell 14.14, õige pea jõuab juba järgmine rong, nii et rongiühendus Tapal on väga hea. Seal elab elanike rohkem kui Põlvas, aga vähem kui Elvas. Täpsemalt elas siis selle aasta alguses Tapal 5388 inimest ja ega see Põlva ja Elva ei jäänud Tapas sugugi maha või ei olnud ees, nii et nad on kõik seal suht ühe suurused tegelikult. Siis neljas vihje, et sellest asulast kuuleb tihti seoses kaitseväega või liitlastega. No loomulikult, Tapal asub ju sõjaväe linnak. Selle asula nimi võib viidata vägivallale, kuid tegelikult ei ole nimel sellega mingit seost. Pigem võib sealt seoseid hoidsida hoopiski näiteks mõne taimega nagu tap ja siis omastavas käändes tapu, mis võib tähendada näiteks humalat või muude väen taime nagu näiteks kassitapu. Nii et tapa kassitapu. Igasugused asju võib siin välja mõelda. Ja no eestlastele liivlastel oli kasutusel ka näiteks isiku nime Tape ja Tape, et võibolla võib ka sealt tulla või Stefanose mugavdusest Taban või Tepo või ühesõnaga variante on igasuguseid, aga tapmisele ei viita küll nime ajaloos ega ajaloolaste seas arvamus, et oleks seos olemas. Läheme edasi. See linn kuulutas end 2011. aastal Eesti vorsti pealinnaks ja kui ma üldse siin mängus täna mingi uue fakti võrra rikkamaks sain, siis selle fakti

0: jah, selle fakti võrra. Ma ei teadnud, et meil on olemas ka vorsti pealinn. Meil on olemas talve pealinn, kevad pealinn, männi pealinn, mis igas mesinduse pealinn või mee pealinn ja mis meil kõik on olemas, aga vorsti pealinn, kust see tuleb? Kas Tapal asub üks korralik vorsti vabrik või mis? Vaat, jään teile praegu vastuse võlgu. Aga Wikipedia sellise fakti mulle andis. Vahepeal, kui mina siin teiega lobisesin, tegi arvuti ka oma tööd, mille eest alla muidu palka makstakse või noh, elektrit antakse, et ta elus püsiks. Nimelt loosis ta välja loosi auhinna Elmari Mõõdulint ja Elmari Helkur rändavad Roberti taskusse, kelle telefoni number lõpeb numbritega 351. Palju õnne, meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et välja uurida, kuidas sa selle auhinna pakki soovid kätte saada. Aga nüüd ja praegu helistan mina Vabariigi kõige nobedamale näpule, kes on annud mulle kõikide kõige esimesena õige vastuse ja tema telefon peaks küll hakkama seal surisema või mõnda häält isegi tegema.
1: Toho,
0: mis see nüüd tähendab?
1: Number, millele helistate, ei ole hetkel kätte saada.
0: No kuulge, meil on mängureeglid. Nii.
2: Hetkel te ei saa ühendust valitud number.
0: No kuidas ei saa? Kop, Sirli, sinu telefoni number lõpeb numbritega 992. Tee nüüd midagi väga tähtsat. Et ma saaksin sinuga ühendust. Ma proovin ühe korra veel, kui mitte, siis on jama värk.
1: Number, millele helistad.
0: Nii, Sirli, ai, kuidas sinuga nüüd niimoodi läks? Tuleb anda arvutile uus käsklus sisse ja nüüd oleme väga huvitavas situatsioonis. Nimelt on arvuti teinud loosi auhinna valiku nii-öelda võitja osas teisele kõige kiiremale vastajale. Nii kui minu reeglid näeksid ette, ma peaksin helistama nüüd teisele kõige kiiremale vastajale, siis Robert on endale juba auhinnad võitnud. Nii et nüüd võtan mina hoopiski kolmanda mängija, kes andis mulle tempo poolest. Näiteks kui Sirli andis mulle õige vastuse kell 13.23, siis nüüd ma helistan Tuulile, kes andis õige vastuse 13 minutit hiljem. No võt, kus on siin ikka tihe spordi rebimine. Tuuli telefon hakkab nüüd aga surisema. Loodetavasti temal seal mingi telefoni jama pole. No ei ole. Tuuli, vasta telefonile. Mitte, kas Tuuli Rand või?
3: Jaa.
0: Hallo, kas Tuuli Rand kuuleb?
3: Tuuli kuuleb, Tuuli Rand.
0: Aga Tuuli mitte Tuuli Rand, mina olen Henri Helistan.
3: Ja Roosma ka ei ole.
0: Mida teil veel pakutud on? On veel mõni kuulus Tuuli
3: ongi.
0: Olemas? Sellega tuleb ring teis.
3: No ongi.
0: No nüüd olete teie kolmas kõige kuulsam Tuuli Eesti Vabariigis. Vähemalt praegusel hetkel küll kõik kuulavad pealt meie vestlus. Tuuli, palju õnne, te tundsite selle asul ära, et tegemist on Tapaga.
3: Aitäh.
0: Aga nagu ma aru saan, siis teil võttis vist ikka kaks vihjet aega enne, kui see õige vastus tuli.
3: Jaa, võttis.
0: Ja kas siis see rongi vihje, noh niimoodi aitas, et te olete vabal ajal rongi vaatleja, et teil on kõik graafikud pähe õpitud, teadsite väga hästi, et rong Tallinnast jõuab Tapale kell 14.14 või kuidas see nüüd nii viisi läks?
3: Ma pikerdasin, chat CD piidule appi.
0: Tuli jah, ma näed, kas te kooli ajal kas pikerdasite?
3: Üritasin, aga ei kasutanud.
0: Aha, või no siis ma ei saa küsida, et kas kunagi vahele jäite, nii et ei läinud siis nii hästi lihtsalt, et ei spikerdanud. Aga kas ma praegu helistasin kaunisse Tapalinna või millises muusse kaunisse kohta?
3: Tartu maakas küla.
0: Aha, nii, aga millal teie viimati näiteks Tapal käisite või olete kunagi käinud?
3: Kaus olla siis ei ole käinud.
0: Mitte
3: aga
0: kunagi?
3: Sinna kanti on sattutud küll, aga Tapale päris ei ole jõudnud.
0: Aga no rongiga läbi sõitnud näiteks?
3: No rongiga liigun siia teisele poole rohkem.
0: No tuleb ikka ette. Aga mis teil siis praegu seal käsil on? Ma saan aru, et ikkagi vabal ajal te rongi vaatlusega ei tegele. Et kuulate raadiot Elmar ja millega sisustate seda ilusat päeva?
3: No täna on selline suht vihmane päev olnud sellised tubased tegevused.
0: Nagu ongi raadio Elmar kuulamine, eks?
3: Ja just.
0: Ja võt, näed, tasus ära, tasub ikka hommikul see raadio käima panna, sellepärast, et teie olete endale võitnud siitpoolt auhindu, nii et mis elul viga, eks?
3: Ja.
0: Kas olete muidu kunagi varem midagi raadiost võitnud?
3: Jaa.
0: Aha, nii et teil seda
3: õnne
0: ikka
3: raadiost.
0: Te olete siis kohe täitsa nagu õnne tähe all sündinud õnne seen.
3: Tuleb nii välja.
0: Tuleb tõesti. Ja nagu öeldakse, seal kus on, sinna tuleb juba juurde ka, nii et võib-olla tuleb siin õhtul veel näiteks mõned bingopiletid osta ja mine sa tea, võib-olla järgmine nädal tuleb sellised summad, et ei pea kunagi enam mõtlema ühegi hinnasildi peale.
3: Just.
0: Ühesõnaga, palun Tuuli, kolmas kuulus Tuuli Eesti Vabariigis, püsige mul liinil edasi, räägime Peetri väliselt lähemalt, kuidas te selle auhinna komplekti kätte saate? Sobib?
3: Teeme nii.
0: Tuuliga räägin juba eetriväliselt, aga teile, head Raadio Elmar kuulajad, soovin mina ilusat nädalavahetuse jätku. Ja olen siin tagasi juba muide homme kell 2, nii et 2-6 saate programmi viin järgmisel nädalal läbi mina, nii et minust pääsu ei ole ja praegu ei ole teil pääsuga Sünne Valtrist.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
4: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Sandrahove ja Terushove asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetrit ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse tulevaasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskusest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütuse vajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Iraani pealäbirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina taho avamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatanud, et vahendaja riigi Pakistani siseminister Mohsin Naghis sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on ummikseisus, kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Üle maailma rohkem kui 35 000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvaheliste institutsioonide vastu, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. USA Rockefeller Foundationi tellitud ja 34. riigis 21. juulist 5. augustini korraldatud küsitlus näitas inimeste muret majandusarengu ja julgeleku probleemide suhtes. Ligi 70% vastanute hinnangul on olukord maailmas viimase aasta jooksul halvemaks muutunud. Küsitlus näitas, et vastanutel ei olnud mugav näha üleilmse liidrina ei USA ega Hiinat ning 61% toetas riikide koostööd ilma maailma kahe suurima majanduse osaluseta. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööl asuda. Seetõttu ei määra eriarstide järelkasv üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Oluline on, et riik vaataks arstiõpet tervikuna.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tegi pudu. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetri sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, pärast lõunal veidiga nõrgeneb, aga siiski tuulepuhangud ulatavad rannikoladel kuni 13 meetrini sekundis. Õhu sooja, aga lubatakse meile 14-17 kraadini.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13,99 €. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: 76%, ostes vähemalt 10 euro eest Decorast.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36%, kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite soo. Nii mööda, nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu
0: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault. Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult. Pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrhove ja Terhove asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troopševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsioonil Vivaldi tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse järgmise aasta suvel. Iraani pealäbirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina taasavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgeima riikliku julgeleku nõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokkaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatanud, et vahendajariigi Pakistani sõjaminister sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on hummikseisus kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sovjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% Moskva kütuse vajadusest. Moskva neli lennujaama peatas samuti rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Üle maailma rohkem kui 35 000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvahelistele institutsioonidele, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. USA Rockefeller Foundationi tellitud ja 34. riigis 21. juulist 5. augustini korraldatud küsitlus näitas inimeste muret majandusarengu ja julgeoleku probleemide suhtes. Ligi 70% vastanutest ütles, et olukord maailmas on viimase aasta jooksul halvemaks muutunud. Küsitlus näitas, et vastanutel ei olnud mugav näha üleilmsete liidritena ei USA ega Hiinat ning 61% toetas riikide koostööd ilma maailma kahe suurima majanduse osaluseta. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimiste raha teenimise motiivil selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas raha teenimist üheks kolmest tähtsaimaks motiivist tööl käia 35,1% 50-69 aastastest pensionäridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi tööl käimiseks pärast pensioniea saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseire keskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetest selgelt välja Ida-Lääne ja Põhja-Lõunariikide erinevus.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tegi pudu. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetri sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, pärast lõunal veidiga nõrgeneb, aga siiski tuulepuhangud ulatavad rannikoladel kuni 13 meetrini sekundis. Õhu sooja, aga lubatakse meile 14-17 kraadini.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24. Raadio
3: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrhovi ja Teršovi asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armeekorpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse tuleva aasta suvel. Iraani pealepirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina taasavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgeima riikliku julgeleku nõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine, kõikidel rinnetel külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokkaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatunud, et vahendaja riigi Pakistani siseminister sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on hummikseisus kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskusest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase nafta toodetega kaetaks umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Tansaania UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvalt Ngorongoro kaitsealalt leiti 10 surnud lõvi. Võimude teatel viitavad esialgsed andmed sellele, et lõvid surid pärast mürgi alla neelamist ning lisati, et käimus on ekspertiis, selgitamaks välja juhtumi põhjus ja teha kindlaks vastutajad. Kaitsealal on pikka aega valitsenud pinged võimude ja kohaliku rändrahva kogukonna vahel. Eesti aitas 2,4 miljoni euro eest taastada Ukraina Sõtomari oblastis Malõni linnas Vene armee poolt puruks pommitatud huvikooli, nii et seal sai sügisel uut õppeaastat alustada 400 last. Lisaks 1800 ruutmeetri suuruse hoone taastamisel uuendati projekti käigus Malõni huvi hariduse korraldus tervikuna. Kohaliku kogukonna vajaduste väljaselgitamisesse kaasati ligi 1000 noort õpetajat ja lapsevanemat. Põllumajandus- ja toiduamet alustab homsest metsloomade suukaudset vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsineerimine kestab 2. oktoobrini ning toimub Kirde- ja Kagu-Eestis Venemaa piirialadel eesmärgiga vältida marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik marutaudi vabana. Vaktsineerimise ajal külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Marutaud võib Eestisse jõuda üle piiri liikuvate metsloomade või mitte nõuete kohaselt sisse toodud lemmikloomadega, kuna haigus on Eesti idapoolsetes naaberriikides endiselt levinud.
4: rohkem uudiseid postimees.ee.
5: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tekib udu. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetri sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, pärast lõunal veidiga nõrgeneb, aga siiski tuulepuhangud ulatavad rannikoladel kuni 13 meetrini sekundis. Õhu sooja, aga lubatakse meile 14-17 kraadini.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head sõbrad, uudised on meil kuulatud ja jätkame taas muusikalainel. Stuudiopulli taga toimetab Henri Laumets ja olen kokku löönud selle nädala statistikanumbrid, et teieni tuua 10 kõige populaarsemat lugu. Alustab Eesti muusikamaastiku edetabelite lipulaev ehk Eesti lugude edetabel. Kui mõni artist on siia pääsenud, siis see on juba saavutus oma ette. Kui keegi on tõusnud esikohale, siis seda võib võrrelda küll, kui mõne spordiala kuldmedalid Eesti meistrivõistlustelt. Muide, kui kalendrisse vaadata, siis jõululaupäev on enam-vähem sama kaugel kui palju aega on möödas jaanipäevast. Ent ometi, kalendri suvi kestab veel mõned päevad ja minul on küll pigem veel kerge suvetunne peal kui et sügis oma. Ja see sama kajastub ka meie muusikas, mis on pigem suvelainel, kui et hakkaksin sügist või talve teemas sisse tulema. Kas või see sama lugu, millega tänast edetabelit alustan. Ehk et 10. Kohale on meil maandunud uus tuli ja ansambel Smilers looga Ahvatlused. Bänd tuli välja värske looga möödunud pühapäeval ja see kogus kohe massiliselt kuulamisi YouTube'is. Tegemist on hea pika looga, mis räägib meie kõigi nõrkustest. Eks igal ühel meist ole mõni ahvatlus, millele me ei suuda, ei öelda. On selleks tükike kooki, laisklemine diivanil, mõni hea seriaal, aga miks mitte ka hea muusika. Ja no seda viimast saab siit raadiast Elmar kohe õige ohtralt. Miks muidu kuulaja uuringud annavad meile nii häid reitinguid? Meeldiv on loomulikult ka kuulda, et bänd ei ole vanadele loorberitele puhkama jäänud ja peagi on neilt oodata ka uut kaua mängivat. Edetabeli juhatab sisse üks Eesti kõige tegijamaid bände ehk Smilers oma tuli uue looga Ahvatlused.
0: Eesti.

Uus tuli on meil kuulatud, edetabelit alustasime 10. koha looga ahvatlused, mida esitas meil ansambel Smilers. Liigume aga edasi 9. koha laulu juurde ja siin kohal vaatab meile vastu tabeli veteran Merlin Uusküla looga Autopiloot. Olen seda lugu siin top 10 saanud teile mängida juba 14 pikka nädalat, ehk et läbi kogu suve. Lugu ise pikemalt tutvustamist ei vaja. Usun, et paljud oskavad sellele juba kaasa laulda ja kui mitte, siis vähemalt kaasa tantsida. Lugu on hoogne ja rebib meid välja argirutiinist, mis ongi selle laulu põhisõnum. 9. koht Merlin Uusküla ja Autopiloot.

Tabeli veteran on minu poolt mängitud ja valmis on mul pandud ka järgmine ehk 8. Koha laul. Siia on langenud möödunud korra 7. Kohalt Ann-Marleen ja Kermo Murel lauluga Tähtede eest. Viimati kohtas neid säravaid talente TV3-s, kui duo vallutas südameid näosaates, kehastudes ansambliks Modern Talking. Tänaseks on pelgalt kehastujatest arenenud välja tõelised tähed. Kaksik täht on kahest gravitatsiooniliselt seotud tähest koosnev süsteem, kus mõlemad tähed on orbiidil ümber nende ühise massi keskme. Selle suve kirkaimateks tähtedeks on olnud Ann-Marleen ja Kermo Murel ning nende ühine massikese on supernoovast tulikuumalt välja kihutanud tänane 8. Koha singel Tähtede eest.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Raadio Eema.
9: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
10: Oleme lühikesel pausil tagasi ja Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. Koha looga. Suure hüppe ülespoole möödunud korra 9. kohalt on teinud Reket ja elektropop tuua pürmüüd looga Kanna mind. Värske laul viib kuulaja sürreaalsesse maailma, kus põimuvad kujundid hobusest, rongast, hauast, kullast ja mullast. Loo keskmes on korduv fraas Kanna mind, mis seob omavahel tõusu ja mõõna, tule ja vee. Öeldaks ikka, et peale igat langust järgneb tõus, nii et kui kellelgi ongi ka täna olnud veidi kehvem päev, siis teadke, et edasi saab aina paremaks minna. Kuulamegi siis 7. Koha laulu Kanna mind.
9: Eesti lugude edetabel.
11: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
12: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

Selline mõnus lugu meil top 10 siis, aga teeme sammukese taas kõrgemale ja võtame ette 6. Koha laulu. Siia on langenud Koit Toome oma looga Ma põgenen. Singli kaasaegse produktsiooni taga seisab lisaks Koit Toomele ka Karl Killing. Koostöö Karl Killinguga sai alguse mõni aeg tagasi toimunud boybändi projektist, mis viis muusikus sisuliselt ühe laua taha. Koidu sõnul oli ta juba mõnda aega otsinud enda kõrvale inimest, kellega koos uut muusikalist keelt leida. Artist tunnistas, et pärast pikka aega muusikamaailmas tegutsemist tuleb ette ka perioode, kus tekib väsimus, enesekahtlus ja kerge tüdimus, mille on raske nii ennast kui ka kuulajaid üllatada. Kohe mängima hakkav lugu ja ühine töö Karl Killinguga tõi ta ka Koidule tagasi muusika tegemise nautimise ja uue tee stuudiosse. 6. Koht, Koit Toome ja Ma põgenen.

0: lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on jõudnud poole peale ja võtame nüüd kuulamiseks ette viienda koha laulu. Oma 10. tabeli nädalal on möödunud korra kolmandalt kohalt siia langenud Stefan Looga langevarjuna. Muide, kas teadsite huvitavat fakti langevarju hüpete kohta, et 2006. aastal tegi elunautleja Jay Stokes 24 tunni jooksul 640 langevarju hüpet. Kujutan ette, et see võis alles konveier meetod olla, sest see tähendab ju ka 640 korda lennukiga õhku tõusmist. Ja võin veel ühe huvitava fakti välja tuua. Nimelt Don Kellnerile kuulub Guinnessi maailmarekord kõige rohkemate langevarju hüpet osas kogu elu jooksul. Ja tema hüppas taevast alla lausa 46 355 korda. No on alles hobi. Laulmine tundub küll kõige selle kõrval palju lihtsam. Viies koht Stefan Looga langevarjuna.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis viienda koha laul Lange varjuna Stefan esituses ja kohe tema ees on neljandal kohal ansambel Two Quick Start oma kõige värskema looga See aeg on meile kahele. Nädalavahetus, nii nagu see meil praegu käsil on, on ju ka mõnes mõttes omaette olemise aeg. Ma ei mõtle üksi olemist, vaid näiteks oma kallimaga või perega. Sul ei ole tööd, kooli või muid lahus hoidvaid kohustusi. Nii et praegune hetk on just kui ka teie kahe aeg. Naudite seal oma vabad päeva mõne meelepärase tegevusega. Romantikat on rohkem, teete midagi paremat süüa kui argipäeval või lähete üle üldse restorani. Nii et nautige tänast päeva ja saateks sellele panengi mängima neljanda koha loo See aeg on meile kahele.

Selline ehe ja hea lugu kõlas meile siin siis aastast 2026. Nüüd aga võtame ette korraks ajarännaku ja läheme üheskoos ajas 10 aastat tagasi ja vaatame üle ka tänase Eesti lugude edetabeli aastast 2016. Juba mitmendat kuud järjest oli meie top 10 juhtimas jätkuvalt Liis Lemsalu looga Sinu ees. Talle järgnes kohe teisel kohal teinegi kaunis naishääl ehk Laura lauluga 94-95. Meie aga võtame kuulamiseks ette uue tulijana 7. Kohale maandunud Lenna, kes värvis meie sügist veel värvilisemaks lauluga Õnnega koos. Ka lauljatari enda elu muutus 2016. Aasta sügisel palju värvilisemaks, kuna tasus õppima räpina aianduskooli tekstiil käsitööd. Ja nagu oleme siin viimastel aastatel teleekraanidelt näinud, siis Lenna elu on liikunud vägagi maalähedase elu teed ning toimetab ja naudib farmeri elu ilmaveerel. Ka siis loo ilmumise järel antud intervjuus naljatles ta veel, et kes teab, ehk asub mõne aasta pärast isegi aiandust õppima, et tunneks umbrohu peenarde vahel ära. Usun, et praeguseks on ta nende teadmiste võrra juba rikkam. Daamid ja härrad, palun võtke vastu meenutus 2016. Aasta sügisest. Eetri võtab üle Lenna looga Õnnega koos. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
4: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. Üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Raadio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Elmar jätkub vabariigi kõik.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kissitavad silmad, mille tõid meieni Aalika ja Sam. Kohe nende ees on teisel kohal aga möödunud korra tabeli Troonia ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Juunikuus välja antud singel ilmus muusikult peale ligi aastast pausi, mil uut loomingut temalt ei tulnud. Kardan nagu tuld käsitleb teemat, mis puudutab suuremal või vähemal määral peaaegu igat inimest. Meie suhet oma harjumuste, pahede ja sõltuvustega. Lugu räägib sisemisest konfliktist, kus soov elada tervislikult ja tasakaalukalt põrkub sageli kokku käitumismustritega, mis viivad meid seatud eesmärkidest eemale. Usun, et vähemal või rohkemal määral puudutab see lugu meid kõiki. Kuulamegi siis teise koha laulu Kardan nagu tuld.

0: Enne esikohta on teeme tagasivaate tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number 9. Number 8. 7. kohas. Silmad käivad ringi rattast, vaatad, kas ma liigutan. Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna mind. Kohal number 6.
1: Põgenen, kui valgus tuleb. Ei ole tõde, ei.
0: Koht number 5.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliselt kõlas meile kiire ülevaade siiani mängitud top 10 lugudest ja kohe mängin teile ka tänast esikoha laulu, kuid enne veel soovime ka head teed tänasele lahkujale, sest meile maandus ikkagi uue tulijana 10. Kohale ansambel Smilers lauluga Ahvatlused. Siis järelikult pidi keegi vanadest olijatest bändile ka ruumi tegema. Nii saamegi head teed soovida Marju Länikule, kes püsis looga Südamete laul Eesti lugude edetabelis 8 pikka nädalat. Nüüd aga võtame ette tänase tabeli troonia ja siia on tõusnud Nublu lugu Lainte laul. Olen siin palju kordi teile kirjeldanud, millise pildi see laul mulle silme ette toob. Midagi sellist nagu kaader filmist keskpäevane praam, ainult et ilma tulekahjuta ja ilma, et keegi peaks oma Volga üle parda vette lükkama. Eks lained kantsidki Nublu Kesselaiule, sest tema reisiplaan sai hoobi ja poolt praamipiletid Kesselaiule tees laevad just piletiostjale ei müü. Kuhu viib aga teid kohe algav laul, selgub juba sekundite pärast. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja meie eetri võtabki üle tänane tabeli troonia ehk Nublu looga Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
0: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
7: Tere õhtust, kell on 6. Kukku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei suhtes agressiivseks muutunud nooruk jäeti kohtuloal vahi alla. Reedel mõned minutid enne kella 4 ründas 16-aastane noormees Mustamäel politseiautos piirkonna politseiniku, kui ametnik oli nooruki menetlustoiminguteks sõiduki peale võtnud. Et vältida täiendavat liiklusohtlikku olukorda, peatas politseinik auto ning püüdis noorukid kontrolli alla saada, kasutades selleks ka kaosipihustit. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti nooruk täna vahi alla. Vanem prokurör Aarika Leppa sõnul on noormees varemgi rikkumisi toime pannud. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumisest toonitatakse, et riigieelarve läbirääkimistes sõltub, kas Eestis jagub tulevikus piisavalt arste. Praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrholve ja Tirohholve asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armeekorpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmes riikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. Broja asub ametisse tulevaasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatöötlemist toodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütuse vajadusest. Venemaal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. Aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jabloko parteil valimistel osalemise. Sudaani põhjaosas varises sisse kullakaevandus, mille tagajärjel hukkus vähemalt 10 inimest. Sudaani ja Egiptuse piirilähedal asuva Avni kaevandus piirkonna šahtid varisesid sisse eile. Täna hommikuks oli leitud 10 surnukeha ja välja tõmmatud 21 viga saanud kaevurit. Kardetakse, et rusudal on veel hukkunud ja ellujäänud sõnul jätkub kadunud otsimine. Ning veel Eesti teenis Bergamos rahvusvahelise uisuliidu Challenger kategooria võistlusel 2 esikohta. Naiste üksiksõidus võidutses eile 210,41 punktiga Nina Petrõkina, täna uuendas isiklikku rekordit enam kui 15 punktiga Mihhail Selevko ja võitis meeste üksiksõidus kogusummaga 260,87.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
8: Saabuval öel saab mitmel pool hoovihma. Lääne-Eestis on kohati ka äikest ja paiguti tekib udu. Puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja öösel sooja 7-14 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsed sadu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, pärast lõunal veidiga nõrgeneb, aga siiski tuulepuhangud ulatavad rannikoladel kuni 13 meetrini sekundis. Õhu sooja, aga lubatakse meile 14-17 kraadini.

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa. Uus Elmaris.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: läbi, tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see loo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba. Et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja... Jaa, aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketlema üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma saan aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtsakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõiki on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

su eestät peidän. Aikne muusika, kõik meelu haiget tee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.